0: 4 часа новини. Британската полиция разследва дарения на стойност 500 000 паунда, направени на реформира Обединеното кралство от майката на осъден измамник и съюзник на лидера на партията Найджел Фарадж. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Разследването се отнася до две дарения на стойност по 250 000 паунда, направени през май 2024 година от Фиона Котрел, чийто син Джордж често приближава Фарадж на събития и медийни изяви на реформира Обединеното кралство. Двама души са били разпитани във връзка с даренията, съобщи столичната полиция, добавяйки, че разследването е започнало през февруари 2025 след сезиране на избирателната комисия. Няма арестувани. Даренията изглежда са отделни от депозит от около 1 милион паунда, който Фиона Котрел е направила през юни 2024 на компания, управлявана от Ричард Тайс, заместник лидер на реформаторите. Тази седмица Гардиън разкри, че преводът към компанията на Тайс е бил докладван на Националната агенция за борба с престъпността от банкери. Новината е пореден удар за реформира Обединеното кралство и Найджел Фараж, които са изправени пред сериозни въпроси относно финансите, откакто стана известно, че той не е декларирал дарение от 5 милиона паунда от криптомилиардера Кристофър Харбърн. Но в началото на седмицата Фараж подаде оставка като депутат в своя избирателен район, но обяви, че ще се кандидатира отново за частичните избори, за да даде възможност избирателите да очистят името му, като го преизберат. Останалите партии определиха хода му като отклоняване на вниманието и бягство от започнатото срещу него разследване. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на чисто нов пистолет за 2000 евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показват данните от доклад на Фламандския институт за мир, независима научно-изследователска институция, базирана в Брюксел. Публикуването на данните съвпадна с подаряването от турския президент Реджеп Ердоган на револвери на лидерите от съюзниците от НАТО. Решение, което изненада някои от държавните и правителствени ръководители. Още за доклада предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украина е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. Въпреки че Испания не отчита високи нива на насилие с огнестрелно оръжие, тя е изправена пред изключително опасна комбинация – мрежи за трафик на наркотици, които са все по-добре въоръжени, посочват авторите на доклада. За новините от Испания – Димитър Драганов.
0: С колоквиум за априлското въстание ще започне тази годишният Църногорски събор в сърцето на Граово. Той се провежда в рамките на 3 дни в двора на Църногорския манастир над Брезнишкото село Гигинци и на поляните до манастира. Подробностите за събитието ще чуем от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Тази годишното издание е 7-мо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви, под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, Гралско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на Сдружение Хайдути град Пловдив и пояс на

0: Капак Кореш от Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта на страната ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по първи петли от радио Шумен. Добро утро, вие сте с предаването по първи петли. Усмихнат петък от студиото на Радио Шуман ви пожелаваме музикалния редактор Славчо Славчев и аз, Катерина Петрова. Музика за мъничко разсънване сега, а след това ще ви представим и темите и посоките, по които ще ви поведем днес.

разгара на лятото сме, време за отпуски и бягство от ежедневието. Време за радост, тишината на планината или пък в глъчката на плажовете. Време за кратки или дълги пътешествия до мечтани и любими места. Рано тази сутрин ще отскочим точно до такива места. До морето, например, но не във Варна, която е пристанище на Шуман, а до Созопол. По тесните му улички нашия репортер Цветелина Георгиева срещна две жени, приели за своя мисия да се грижат съвсем безвъзмезно за един старинен параклис. После ще се отправим към брега на тихия бял Дунав, за да научим повече за историята на рибарската общност и даровете, които реката ни дава по цялото протежение на българския бряг. Ще ви поканим и на една интересна изложба в Търговище, спомени от бригадирската младост е наречена тя и представя инструментите на младите хора, които преди 80 години са строили пътища, тунели и заводите в следвоенна България. Напомням, че времето за вашите поздрави започва да тече след 5:30, ще ги чуем тогава. Музиката за тези радиопътувания, както вече казах, ни подарява Славчо Славчев. Точно с музика продължаваме сега, докато стигнем до Созопол.

0: Както вече ви казах, тази история е от сърцето на Созопол. Развива се на улица Милет, вече век и половина, но може да се случи и на вашата улица, стига да го пожелаете. Това е история за вярата и разбирането за общност, на гласата да даваш нещо на хората, които са врата срещу врата, пък било то усмивка, поздрав или само въпрос как си. Тази история от Созопол ни разказва Цветелина Георгиева.
1: На един тротуар край неравния кълдъръм, ако се отклоните погледа, ще видите миниатюрна църква. Ако ни я забележите, от балкона на близката къща, облечена в дърво, ще чуете гласа на Мариета. Заповядайте, параклисът е за всички, Възнесение Господне се казва и краката те повеждат. Случва се всеки ден с стотици хора, особено през лятото, когато градчето се пълни с хора от цял свят. Плочата под кръста на параклиса е от времето на неговото съграждане – 1880 година. А Мариета и нейната съседка Калиопа с удоволствие разказват увлекателната му история. Вярно ли е, че тук преди век са идвали моряци да благодарят, че са оцелели в бурното море?
2: Повечето параклиси са направени точно за това. Дали са изградени за това, че някой е бествал и е нарекал, че на този светец ще направи, изгради параклис, или пък по повод празник или някаква друга случка, и моряците, и рибарите са се молили, като излязат на морето, да се върнат живи. Жените им също пък, като видят буря, да се приберат живи. Това си е в реда на нещата.
1: А днес прагът се прекрачва от всякакви хора за радост на пазителите му.
2: Дали от любопитство, има хора, които са също християни, защото се виждат, че се кръстят още отвън чужденци.
3: Освен това, местните, които така във всеки един момент, в който имат нужда, параклис е отворен винаги за всички и всеки може да дойде и да се направи молитвата, да се помоли за здраве, за децата си, за внуците си и заобщо винаги, когато има нужда някой, е добре дошъл. И съответно го правят хората, и местни, и други. Имаме чужди хора, които примерно посещават Созопол като туристи. И те всяка година казват, ние отново сме тука и задължително посещаваме този параклис.
1: Благодарят ли ви?
3: Няма нужда да ни благодарят. Общо взето, ние нищо, ние го правим
2: ние търсим,
3: просто.
2: Да, не го вършим от благодарност. Ние го вършим просто от това, сме наследили от баби, прабаби, от майките ни. И това е вече наша вътрешна нагласа. И спазваме традициите и това, което сме наследили от тях.
3: Поне 3-4 поколения вече. Баби, майки, деца. И ние се надяваме и на нашите деца да го предадем, съответно на внуците, и доколкото може да поддържаме този параклис и всички останали в Созопол да бъдат в този вид, в който е приятно да влезе човек.
1: Калиопа разказва, че наследила в доброто дело баба си и майка си, а Мариета добавя.
2: Специално тук нашия параклис, това, което сме запомнили от време оно, винаги е грижал най-възрастната жена от съседството тук. Тези къщи, които са наоколо. Примерно, те са отваряли, те са запалвали кандилото и след това вече, ако нали се е случило нещо от възрастта, от той е починала, следващата възрастна жена, тя наследява. Така, като се погледне тук на Калиопа, баба Калиопа, след това баба Анастасия, друга баба Анастасия, баба Мариета, майка ми, Ана, Сийка, на линейната майка. И е така всичките сме се извървяли. И сега ние го правиме, просто защото от сърце искаме да бъде и да се поддържа това, което е.
1: Сега Калиопа е ключаря. Как започва един ден тук?
3: Ами, 6:30-7 часа отваряме параклиса. Ако има нужда да се почисти свещите, да се почистят, да се запали кандилото, вече е готов за посещение, като и ние, разбира се, си правим молитвата.
1: Да опазиш параклис в днешно време обаче не е лесна работа, защото пред очите на Бог се случват и кражби.
2: Преди години, но и сега има посещение.

0: строителство. Преди си имахме една кутия, в която всеки си пуща паричките и си пали свещ. Много пъти парите са изчезвали. Миналата година пак икони изчезнаха, кръст един голям метален имахме изчезна.
1: Но въпреки всичко Параклиса е пълен в момента с икони.
2: Да, и ние съответно и дарения от други близки и не толкова близки, някои дори хора, които минават, имат нужда и остават също.
3: Калиопа добавя, че най-старата икона е централната, сцената Възнасянето на Исус Христос, подарена е от Гарифаля от Гърция, сестра на нейната баба също Калиопа. Тук разказът се прекъсва очаквано от минувач по улица Милет.
4: Толкова с години идвам и никога не съм го видяла.
1: Заповядайте, той е със свободен достъп.
4: Ага.
0: 40 дена след Велик ден, или както наричаме Спасов ден, това е Параклиса. Само че плочата, която виждате отвънка, е написана на гръцки език и тя си е автентична тая плоча. Ние не сме я боядисвали, не сме я писали. Просто я почистихме и тя се излезе.
1: Хареса ли ви?
2: Много приятно. Много така спокойно и много някакси има нещо енергично вътре, нали?
1: Вие виждате хората, които влизат, защото те буквално минават под вашите прозорци. С какви лица излизат?
0: Ами просто хората, които са вярващи и които искат да влезат за молитва, то се вижда по лицата им. Нали, той си влиза, приготвя си предварително паричките, ще влезе вътре, ще постои, ще си запали свещ, ще излезе. А който иска само да гледа, той дали отвънка само да днича и така, или пък влиза колкото за да види.
1: А на вас какво ви дава грижата за този параклис? Защото вие може да не се занимавате с това.
2: Въобще не можем да си помислим даже, че няма да го правим. Толкова ни зарежда. Всеки ден, който започва някак е по-добър, когато влезеш в Параклиса.
0: Просто ние си го имаме така вътрешно в нас, като необходимост, че трябва Параклиса да се отвори. Вече Калиопа е поела ангажимента основно.
2: Така или иначе всички помагат и общо взето преди празник, когато се подготвяме, включително мъжете, за да можем
0: няма
2: да...
0: Няма по-възрастни, няма млади всички.
2: Кой боядисва, кой нали освежава, да. Търкаме плочките долу, нали свещи, ако има. Изобщо всички, всеки, който с каквото може.
1: Но никой не мисли за парите. Не. Вярата е.
0: Вярата и чувстваш, че с нещо трябва да допринесеш, за да се възстанови, за да се поднови, защото иска поддръжка.
3: Общността има подкрепата и на отец Димитър от Созопол. Той им осигурява свещи, той отслужва и празничните литургии. И тази година празникът край Параклиса бил паметен. Калиопа и Мариета вярват, че децата от квартала един ден ще ги наследят, макар че мнозина гледат към големия град.
2: Но се надяваме, че все пак ще има деца, които ще останат пораснали и ще поемат от нас инициативата и, no. И така, нали, някак това ще ни радва и просто зарежда, ако има кой да продължи това, което нашите деди са правили. И то е във всичко, включително и да запазим вярата, да запазим и доброто в човека.
0: Така е вярата, която крепи човека. Без вяра просто няма и трябва. Винаги човек първо да е силно вярваш, да вярва, че ще можеш, ще се справи, че Бог е велик и ще ни помогне.
3: Разказахме ви една приказка за вярата. Дано да сме ви накарали да започнете своя или да сме ви дали смисъл да продължите започнато добро.
5: Според запазени сведения, в края на 19-ти и началото на 20-ти век в Созополо имало 18 параклиса, а в околностите му още 13. Сега поне дозина допълват атмосферата на морските улици, а Възнесение Господне е отворен от зори до падането на вечерта. Ако имате път към Созополо, посетете го.

0: За вярата ще стане дума и в следващата тема, която ще ви предложим в предаването по първи петли. Когато излезеш от бурята, няма да бъдеш същия човек, който беше преди да влезеш. Точно за това е самата буря. Тази мисъл е на японския писател Харуки Мориками, а една житейска история от търговишкото село Голямо Църквище я потвърждава с пълна сила. Сунай Шабан е оцелял след адска катастрофа и 15 години след деня на сблъсъка, който го приковава на легло с множество тежки счупвания, вярата и волята го изправят на крака. Той вече се движи с бастун, има собствена фирма, а от година със собствени средства изгражда място за отдих край село Голямо Църквище. Чуйте още една история, разказана от Цветелина Георгиева.
1: Повод да ви потърсим е поредното добро дело, с което сте се захванали. С собствени средства изграждате чешма и място за отдих край село Голямо Църквище. Първо обаче искам нашите слушатели да чуят вашата житейска история. Тя е много поучителна. Един препани камък, който едва не ви приковава на легло преди 15 години. Какво се случи тогава?
2: Претърпях катастрофа. Имах счупени прешлени на гърба. Лекарите не ми даваха надежда. И имах полета и станах на крак.
1: Колко време бяхте на легло?
2: Сигурно 6-7 месеца бях на легло. Доцента ми каза, момче, аз му викам, аз ще стана. Доцента вика, как ще станеш, момче? Викам, аз ще стана. Как ще станеш? Почнах рехабилитация. Бях парализиран един месец. Можах хищ да мръдна. И след това пребрах къщи, почнахме лечение, рехабилитация.
1: Идваше на място някой, който да ви рехабилитира?
2: Да. И първоначално и той беше скептик. Вика, как ще стане? Викам, давай, викам, какво трябва. Малко масаж и с повече воля. Обаче аз имах надеждата, викам, аз ще стана, тъй като имах и малки деца.
1: А при катастрофата вие пътник ли бяхте в колата?
2: Да, пътник бях, отзади бях. И съм пръкнах, сигурно на 20 метра от колата. По едно време чухме, че ме търсят. После вече не помня.
1: И после воля и оцеляване. Сега налага ли се да ползвате бастун или нещо друго?
2: Да, с бастун съм. Тото левия ми крак ме набутва настрани, тъй той не се възстанови изцяло. Най-много ми беше трудно, нали, на една педа имаш там нещо, прибори, телефони, да речем. Не можеш да го стигнеш, дай ми телефон, дай ми. И той много ме дразнеше. Всичко да искаш, не можеш да направиш нищо сам.
1: Кой беше тогава до вас най-близкият човек?
2: Еми, жена ми, майка ми, децата ми помагаха.
1: Както и сега?
2: Еми да, както и сега.
1: Мислили ли сте си, че някога дори ще можете да карате тежка машина като багер, каквато сега управлявате?
2: Само си мислех един път да се кача на колата и вече виках, никой няма да ме хване. Ето си в повечето време. Защото и тогава си бях взел нова кола, викам един път да се кача.
1: Да избягате от злото.
2: Да, а пък так на багер да се кача, толкова, нали, не знаех, ама за шофирането си мечтаях, нали, имах надежда.
1: Какво е ситуацията сега?

0: Вие сте собственик на строителна фирма.
1: Имам 2-3 багера комбинирани, камион. И понякога аз се качвам, ама повечето имам шофьори. От близко следя работа, гледам професионално да се върша работа и качествено. Като се кача един път на багера и просто...
0: Сте вие.
1: Работа. Да, да. Да.
0: Как стигнахте до идеята да направите това благодеяние за вашето населено място? Вие сте започнали да изграждате място за отдих, с чешма ще бъде то, с беседка.
1: Да, да, люлки там за децата, нали? След катастрофата човек малко по-различно мисли. Викам, живот не е толкова дълъг. Нещо да оставя след себе си, ето името ми да остане. Защото
0: докарали сте вода от далечно място?
1: Да, трудно проходимо място. Много трудно беше, ама повече от километър. Това е какво реши, нали, и техниката е моя. И сега другата седмица нещо като беседка ще му направим отгоре.
0: Преди няколко години вие пак така бяхте обединили хората около себе си и направихте много добрини за населеното място. Помним. А те помнят ли хората?
1: Се забравя, по принцип. Се забравя, ама и продължим колкото можем да правим.
0: На какво ви научи тази катастрофа в живота?
1: На какво, на какво? Просто живота по-различно гледа, не е като преди. Разбира се, че след катастрофата човек е уязвим. Всичко може, утре може много неща да се случат. И просто различно разсъждава човек, не е като преди.
0: Какво бихте искал да кажете сега на хора, които са изпаднали във вашата ситуация? Сигурна съм, че ни слушат и такива хора.
1: Да не се предават. Живота продължава, въпреки че има болки, натежести и всичко, ама човек не трябва да се предава. Воля трябва, воля.
0: И така да намериш смисъл да продължиш да го правиш и за себе си, и за обществото, както вие го правите.
1: Да. То какви хора са дошли на този свят, големи хора, вождове, всичко си идват, заминават и каквото оставиш след себе си, е това остава. Аз за това исках нещо да оставя и хрумна, че шма да се направя.
2: Съвсем скоро хората от селото ще се радват на чешма с беседка, пещ, дори микроязовир е решил да направи Сунай Шабан. Десетина приятели му помагат смелото начинание, в което той влага само средства.

0: Кирка, лопата, количка и чук са сред предметите на изложбата «Спомени от бригадирската младост», която е подредена в Славейковото училище в Търговище. Това са инструментите на младите хора, които преди 80 години са строили пътища, тунели, заводи след военна България. В изложбата могат да се видят и бригадирски униформи и отличия, както и много снимки от участието на млади хора от Търговишки окръг в бригадирските обекти в страната. Сред тях е Христо Максимов, герой на бригадирското движение и носител на Златен орден на труда. В експозицията се разказва за най-младия бригадир, 12-годишния Стефан Пенчев, който носи вода на по-големите си колеги. Миглена Стефанова разговаря с Светлана Аврамова, главен уредник в отдел «Най-нова история» на Търговишкия музей, която представя феномена «Бригадирско движение», случил се между 1946 и 1988 година.
1: Госпожа Аврамова, защо днес е добре да разкажем за бригадирското движение у нас?
2: Това е период абсолютно забравен от някои хора, други не забравен, но критикуван, а за младите хора абсолютно неизвестен. Има защо да се знае, както днес се говори, да покажем на младите какво значи да се живее с кауза и каузата да бъде голяма, каузата да бъде всеобхватна, наречена добруването на нашата родина. Друг е въпросът доколко младите имат представа, що е то родина и каква мисъл и чувства влагат в това понятие.
1: Що е било това бригадирско движение? Що за феномен, който не е само български?
2: Разбира се, че не е български само. Бригадирското движение в България се заражда в годините на следвоенното възстановяване. Тогава се полагат основите на някои заводи, инфраструктурни обекти, язовири, ведоми обекти от народното стопанство, които са необходими, жизнено важни за развитието на страната ни. Така се появява идеята за прохода Хаим Боаз, който казват, че е най-низкият проход.

0: в Стара планина. Най-малко време в годината е заледен и, разбира се, осигурява една пряка и по-бърза връзка между Северна и Южна България. Следващия обект, който е от национално значение, това е построяването на жп линията Перник-Полуек, чиято идея пък е да се осъществи едно по-бързо пренасене на пернишките въглища до София и оттам вече те да се разпространят из България. Всеки един обект има своето жизнено важно значение. Да не говорим за Димитровград, където се изгражда завод Вулкан, завод за цемент и азбестови изделия, абсолютно необходими за строителството. Където се изгражда азотно-торовият завод, абсолютно необходим за селското стопанство. И всичко това с безплатния труд на младите хора. Тези млади хора са възприели една идея след Втората световна война. Едно за възстановяване на следвоенното стопанство, друго за изграждане на една нова България, както са си я представили, по съвсем различен модел от този, който те добре познават.
1: Млади хора идеалисти.
0: Да, точно идеалисти. И да се върнем пак към негативната оценка. Точно от уважение към техния идеализъм, към техния труд, ние не бива да забравяме този период и не бива да го хулим и очерняме и квалифицираме как ли не, като идеологически, комунистически, социалистически, както и да е. Тези млади хора са дали своите идеи, своя труд за каузата. Строим за родината. Това всъщност е и девиза, под който преминава бригадирското движение. До неговия край 1988 година. В началото на бригадирското движение се поставя на 5 август 1946 година. Всъщност възприета е тази дата като начало на бригадирското движение, а организацията започва много по-рано. Та, на 5 август 1946 година в прохода Хаимбоаз, който е обявен за първи младежки обект и за който са планирани 2000 младежи, се стичат около 4500, ако не греша бройката.
1: Да обърнем внимание на изложбата, която представяте в Славейковото училище. Какви експонати пази фонда на Търговищкия музей и те влязоха именно в тази изложба?
0: Тази изложба, разбира се, в малко по-модифициран вид, се експонира за втори път. За първи път тя беше създадена през 2016 година по повод 70 годишната на бригадирското движение. И сега я актуализирахме и изложихме отново. Какво е показано? Кирката, лопатата, количката, чука, онези първи уръдия на труда, с които младежите са разбивали скали, прокарвали са пътища и тунели, строили са заводи. Показани са бригадирски униформи, отличия, показани са документи от организацията на бригадирското движение и ежедневието на бригадирите в бригадите. Не говорим за множеството снимки, които илюстрират участието на младежи от Търговишки окръг, днес Търговишка област, в бригадирското движение. А Търговище има какво да покаже. От нашия край, от село Добротица, е Христо Максимов, обявен за герой на бригадирското движение, който на Хаимбоаз прилага една нова технология на взривяване на скалите, с което се постига една много по-висока производителност на труда, за което той е награден с Народен орден на труда на следващата година. Той работи по прокарването на жп линията Перник-Полуек, при пробиването на тунел номер 3, което е направено при изключително тежки условия, спазен срока за пробиването на тунела, и тогава той получава златен орден на труда. Имаме и други специфики, разбира се. От Търговишка околия, от село Лозница, е родом Пенчо Кубадински, който е първият командир на националната младежка бригада. Освен това, от Търговишко, от село Макариополско, е и най-малкият бригадир, който участва в бригадирското движение, тъкмо на Хаимбоаз. Казва се Стефан Пенчев. Тогава е бил на 12 години. И тъй като да работи с кирка, лопата, количка за този 12 години,

0: Висша младеж Леголания Посилно, той участва по друг начин. Той носи вода на бригадирите. На колана си закача манерки, които пълни с вода и носи по обектите на батковците бригадири.
1: Експозицията «Спомени от бригадирската младост» ще остане в Славейковото училище в Търговище до 10 октомври. Изложбата е повод да се съхрани и покаже една непозната за младите хора част от историята ни.

да пази обичта и нежността. Кремиковски са нашите адреси, закалката, кремиковски метал.

С музика продължаваме до новините на Българското национално радио в 5 часа, а след това срещата ни ще продължи с още интересни теми.

0: Българско национално радио. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемане на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. Бъдещият британски премиер Анди Бърнам се извини за първоначалната реакция на лейбористката партия на военните действия на Израел в Газа. Той заяви, че партията не е взела правилното решение и трябва да се справи по-добре под негово ръководство. Реакцията му сигнализира значителна промяна в подхода на Обединеното кралство към Близкия изток. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Бъдещият министър-председател заяви пред Гарден, че ще окаже по-голям натиск върху израелското правителство, включително чрез допълнителни санкции срещу физически и юридически лица, както и чрез потенциална забрана за търговия с стоки с незаконни селища. Намесата на Бърнам отговаря на опасенията сред избирателите от прогресивния фланг на лейбористката партия, много от които изоставиха партията заради позицията и по отношение на Израел и Палестина. Трябва да направим повече, за да окажем натиск върху израелското правителство. Да, предприехме някои важни стъпки, но нека бъдем честни. Обединеното кралство беше твърде бавно да призове за прекратяване на огъня, каза Бърнам. Той обаче се въздържа да опише случващото се на място в Газа като геноцид. Основно искане на някои от левисата, казвайки, че макар да има трупащи се доказателства за военни престъпления, международните съдилища трябва да вземат това решение. Мотин Али, заместник лидер на Зелената партия, към която преминаха избиратели на лейбористите, именно заради Газа, обвини Бърнам, че се крие зад международните съдилища, защото признаването, че британското правителство знае, че се извършват военни престъпления, би задействало правно задължение за незабавно спиране на продажбите на оръжие на Израел. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Кипър кметовете на общините се готвят за протест срещу правителството. На извънредна среща днес те решават какви действия ще предприемат в защита на местното самоуправление и интересите на гражданите. Какви са исканията на общините, предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанац.
2: Свиканото от Съюза на общините в Кипър заседание на всички кметове идва след сериозни въпроси и остри критики, отправени от местните власти към правителството, свързани с финансирането, оперативната устойчивост и административната независимост на техните територии. Като първа протестна реакция се разглежда провеждането на 3-часов мирен протест. Централна тема на обсъжданията днес е финансирането на общините от държавата. Според тяхната организация, субсидията, предвидена с новото законодателство,

0: Законодателство за реформата на местното самоуправление преди 5 години е недостатъчна. Това косвено води до увеличаване на данъците и таксите за гражданите, което не е справедливо и правилно решение, посочи Съюзът на общините в изявление. Кметовете изразиха силно несъгласие и с обсъждания в момента в парламента правителствен законопроект за таксите за депониране на отпадъци. Те са против прехвърлянето на тежестта на този нов зелен данък върху местните власти и жителите, след като държавата не е изградила необходимата инфраструктура. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: Днес слънцето София ще изгрее в 5 часа и 58 минути и ще залезе в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 8 минути. Луната ще залезе в 17 часа и 13 минути, а фазата е 3 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! Във втория час на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шуман. Аз съм Катерина Петрова. Музиката избира Славчо Славчев. От Търговище се отправяме към Дунава. Останете с нас!

0: Отправяме се към Русе. Книгата Рибари по Дунав, наследство и културен пейзаж, излезе от печата. Нейн автор е професор Николай Ненов. Изданието се опира на дългогодишно проучване на рибарските общности по реката. За първи път у нас се проследяват измеренията на рибарските общности извън историята и класическата етнография, която описва лодки, мрежи, техните названия и начини на изработка. Поставен е акцент върху начина на живот на рибарите, на тяхната работа, която пряко зависи от природните цикли и е подчинена на сезоните. Събраните от рибари истории разказват как се променят практиките на риболова през годините. Чуйте този любопитен разговор на Доротея Генчева с професор Ненов.
1: Професор Ненов, защо за вас беше важно да направите това изследване на рибарските общности по Дунава?
2: Не само за мен, но и за българската етнология като цяло е важно, защото ние от десетилетия сме длъжници на тези общности. Темата за риболова по Дунав, Голема езера, по Черно море е проучвана като техническо описание на съществуващите материали, на уредите за риболов, на тяхното използване, на тяхното създаване, приготвяне, лодки и всичко останало, но всъщност сред цялото това многообразие на пръв поглед липсват рибарите. А тъкмо те са онези, които създават, използват, употребяват, разказват. Имаме предвид онези, които с лодки и мрежи ловят риба.
1: Какво прави дунавските рибари уникални в

0: картата на културното наследство у нас?
1: Рибарите по Дунав са уникални с възможността техните действия да бъдат прочетени като форма на нематериално културно наследство. Това са техните всекидневни практики в Дунава, каквото правят, ловят риба, оглеждат се, познават природата, познават дъното, къде е каменисто, къде е с чакъл или с скал, за да знаят каква риба, какъв животински вид ще има наоколо. Разбира се, познават птиците и техните начини на живот. А също така променливите брегове, защото бреговете и на островите, и разбира се, до двете страни на реката се променят всеки дневно, буквално. И тук ще допълним и разбира се уменията им. Така формираме цялостна визия за тяхното културно наследство, което безспорно е важно, а сред тях не по-малко важни са техните разкази. И тук ние визираме не някакви големи лакърди и разказвания за небивалици, а точно това всекидневно разказване на какво са видели, какво са хванали, къде какво има, т.е. на цялостния живот с река Дунав.
0: Вие споменахте някои от знанията, които имат рибарите. Кои са знанията и уменията на рибарите, които вие определяте като най-важни и ценни елементи на културната карта на България?
1: Не може да кажем по-малко или повече важни. Те всички в своята съвкупност са важни и тъкмо тяхното многообразие определят тази форма на културно наследство. Не по-малко важно, да речем, е знанието за приготвяне на рибената чорба. И северно, и южно от река Дунав има по два начина за направа на рибена чорба. Едната, която познаваме с множество видове риба, с девисил, разбира се, и няколко ограничен тип зеленчуци, а другата, така наречената влашка саламура, при която рибата и зеленчуците се пекат или пък пържат. Това при нас, от другата част на реката, защото проучването обхваща и 5 места в Румъния, при което виждаме два вида рибена чорба. Едното е по липовански, при което рибата и зеленчуците се изваждат от супата и ако човек е много гладен, може да се сърба супата бульона, а може и, както казвате, да я хвърли под върбите. А другата супа, която е позната в Влашко, тя много прилича на тази дунавската, която ние имаме, само се добавя борщ. Това е една кисела съставка, която я прави малко по-различна. Ето, знанието за направата на рибена чорба, която е безспорно старинна, всъщност се приплита с днешните умения и твърде често даже виждаме рефлексии на съвременната кухня. Можем да отбележим някои места, в които рибената чорба се застройва. Това е необичайно за традиционната кухня, но ето, местните хора казват, ние така правим. От тази гледна точка знанието на рибарите е в единство с тяхната практика, с културните практики, които те имат, но да кажем така и, че е в единство с знанието за града. Тук не визираме само Руса или Силистра, а визираме и по-малките селища, като Оряхово, като Лом или Белене, ако щете, Сомовит, където рибарите са част от структурата на града, те са част от проблемите от всекидневието на този град и са важни не само в Дунава, но разбира се и на брега.
0: Казахте, че дълго време събирате историите на рибарите. Доколко се променят практиките, порядките и рибарските общности изобщо по Дунава през годините?
1: Наистина имах така възможност да наблюдавам подобно развитие в последните 20 години. Човек вижда техническото изменение. Моторите на лодките стават все по-добри, да речем, и те стават все по-бързи. Променят се самите лодки, мастолодките, тутърканки, които от дърво се използват нови алуминиеви или пластмасови, разбира се, с различни корпуси. Някои от рибарите използват съвременни радари за пасажи, да кажем, или дори ако щете дронове, с които наблюдават определени места, мрежи и така нататък. В същото време технологията се развива и при бракониерите. Ако в времето на 90-те години се говори за употребата на бомби, с които се издива рибата, последното десетилетие се говори за умъртвяване на рибата с ток, с генератори, с акумулатори и друг такъв тип устройства, с които се извършва този незаконен риболов. Но ако говорим за промени в рибарските общности, да кажем и това, че

рибарските общности у нас, за съжаление, не са така обединени. Доскоро съществуваше само една местна инициативна рибарска група и тя беше в региона на Тутракан. Сега, вероятно, ще има още две, една около Лом и една тук край Русе. За съжаление, не е като в Черноморието в България. Там има такъв тип и местни инициативни групи и там рибарите са много по-обединени и помагат на самите себе си. Така и с румънските рибари, които също са обединени, докато нашите, за съжаление, твърде разединени, противоречие един с друг, което се обяснява и с факта, че някои от тях вероятно са нередовни рибари. Въпросът в цялото това изследване не фокусира обаче единствено върху рибарите и рибарските общности. Тук виждаме и

0: емблематичните проявления на културния пейзаж. Ние се фокусираме в тази книга върху образите на културните наследства. Ние сме проследили употребите на река Дунав в множество белетристични произведения, в романите на Жул Верн включително, както и на други съвременни, включително български автори, които показват, че в последните над 200 години ние, заедно с останалите европейци, всъщност конструираме Дунав. Ние го създаваме наново и той самият вече е форма на културно наследство, защото не е просто една река, а напротив, той е освояван, той е изгребан, той е укротяван, ако щете в язовири като железни врата, или пък преминаван с мостове. Виждаме всъщност как ние създаваме Дунав, реката, от която ние имаме нужда. Все повече за нас Дунав става важна река, тъкмо защото не обединява и не ни прави чак толкова различни помежду ни, всички тези хора, които живеем покрай реката.
1: Дано този разказ да ви провокира да отворите изданието, а иначе текстът на книгата се разгръща върху познанието за отделните места от Силистра до Видин, като стъпва върху 126 интервюта, събрани през различни периоди от време, обяснява още професор Николай Ненов.

Рете и на обещаното време за вашите поздрави. Започвам с този на Георги Ангелов, който ни писа през седмицата с желанието да поздрави младия фермер Павел Павлов от село Селша. Пожеланията са за здраве и много любов. Потърси ни Стефан Николаев от Варна, за да поздравим двама негови приятели от Шумен. Това са доцент Димитър Бояджиев и Борис Христов. Здраве, жизненост и щастливи старини им пожелава той.

Продължаваме с поздрави. Този е от човека от Врачанската планина и е насочен към нашия колега Стоян Стоянов, който днес празнува рожден ден. Пожеланията са за здраве, здраве, много късмет и да живее повече от 100 години. Още един поздрав към колегата Стоян Стоянов, този път от Младен Димов. На Патерица поздрав и за колежката ни Христина Димитрова, която беше рожденичка по-рано през седмицата. Да са живи, здрави, късметли и музата на творчеството да не ги напуска, пожелава Младен Димов.

Поздрав и от Бошко Бошков от Лясково Добричко, който пожела тази сутрин да поздрави всички слушатели на предаването по първи петли, както и Маринка, Маню, Моника и Иван, които са продавачи в село Лясково. Явно заслужават да бъдат поздравени. Димитър Маринчев от Чумен пожела да поздрави Петко Александров от Варна. Пожеланията са да е жив и здрав.

Аврам Аврамов се обади, за да поздрави Ахмед Мурад. Пожеланията са за приятна лятна почивка и нещо много интересно да намери своята спътница в живота. Васко от София с поздрав към всички слушатели на предаването по първи петли и хората, които го правят. Той напомня, че голяма част от петровците ще отбележат Петров ден по стар стил на 12 юли. Живи и здрави да са те и да имат хубав празник. И буквално минути преди края на предаването се обади Ахмед Мурад, за да поздрави всички слушатели, да поздрави нашия колега Стоян Стоянов, който има рожден ден. Живи и здрави да се каза той.

Опитахме се тази сутрин да ви събудим с една разходка, която ни отведе и до морето, и до Дунава, и ни срещна с добри хора. Надявам се това да е дало едно добро начало на този петък. Прекрасен ден ви пожелаваме аз, Катерина Петрова и Славчо Славчев, който избираше музиката днес. До нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
1: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански.

0: материали във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използван за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че е предоставен на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щена река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че едната седмица ще бъде в Съединените щати и ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магницки да избягват наложените им санкции. По-рано депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до Софийската градска прокуратура с искане за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от PNR, базата данни за пътуващите със самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Те обявиха това, въпреки че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че не вижда проблем в това. Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържане на българските изтребители МиГ-29. На среща в София Радев е отбелязал, че до запълването на бойна ескадрила от самолети F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщи правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, който заяви, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се съмнява доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
2: Това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкоса на хазна.
3: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви украинският президент Володимир Зеленски.

0: Той допълни, че в близките дни Украина ще получи ракети-прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot, за противодействие на руските балистични ракети. В първия четвъртфинал на световното първенство по футбол Франция победи Мароко с 2-0 и ще играе на полуфинал за трети пореден път на Мондиал. Французите ще срещнат победителя от двубоя Испания-Белгия, който е тази вечер от 22 часа българско време. За времето днес. Христо Христов. Добро утро.
1: Добро утро. В момента температурите в страната са в широки граници от 7 градуса в Дупница до 17 в Ловеч и Сандански. В София в момента е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Средното е за месеца, през деня ще продължи бавно да се повишава. Днес на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

the wild wind.

7 часа на 10 юли, петък, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина, накратко. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Останете с подробностите. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Днес депутатите се очаква да обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавния бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. А след приемане на бюджетите на общественото осигуряване и Здравната каса, ще се проведе и

0: редовен парламентарен контрол. В контрола ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. В Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се очаква да гласуват днес дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври страната ни трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027 година. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, партньор на майка им. Сменен е начинът на издирване, уточниха от полицията. За пореден ден в района на Павликени издирват управител на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като преди 2 дни е излязъл от колата си и е тръгнал към близка гора. В акцията участват доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев. Полицията в София продължава разследването, след като снощи близо до столицата беше разкрит склад с 50 000 вейпа без бандерол. Подробности от директора на столична дирекция на вътрешните работи, старши комисар Николай Пълтеков.
1: В едно от складовите в халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържане на акцизните стоки.
0: Задържан е един от собствениците на склада.
1: Български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице, няма криминални прояви в структурите на МВР. Всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
0: Посочи директорът на столичната дирекция, старши комисар Николай Пълтеков. В Стара Загора и тази сутрин разчистват падналите дървета и клони, почистват се и шахти след снощната буря. Радио Стара Загора предаде за повече от 30 сигнала, на които са се отзовали дежурните екипи след силния вятър и дъжда. По данни на общината, 4 автомобила са ударени от паднали дървета. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Вестите от чужбина. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред катарската телевизия Ал-Джазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Повече информация в обобщението на Силвия Петрова.
2: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп остава ангажирана с търсенето на решение и продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Катар, Пакистан и други регионални посредници са провели поредица от разговори между двете страни в опит да ги върнат на масата за преговори. На този фон държавни

0: медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Според анализатори, ако Вашингтон не участва в нападенията, подозренията вероятно ще се насочат към Израел, макар до момента да няма официално потвърждение. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. От вторник Съединените щати и Иран си разменят удари, като Техеран атакува военни обекти в няколко държави от Персийския залив, сред които Катар, Бахрейн и Кувейт. Това поставя под натиск крехкото примирие, договорено в средата на юни. По-рано през седмицата американският президент обяви, че то е приключило. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
1: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, обяви украинският президент. Подробности от редактора Диан Йотов.
2: Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карол Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
1: Информация на Диан Йотов. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украина и Близкия изток. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Във Великобритания в разследвания на заговори за дестабилизиране на страната са арестувани 15-годишни тинейджери, съобщи Sky News. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Шефовете на антитерористичната полиция предупреждават колко лесно е младите хора да бъдат експлоатирани и използвани като посредници за извършване на престъпления на територията на Обединеното кралство, тъй като страни като Иран, Русия и Китай активно се стремят да се намесят в начина на живот на британците. В разговор с репортери в четвъртък, ръководителят на отдела за борба с тероризма Лоренс Тейлър заяви, че броят на разследванията за национална сигурност, по които работят неговите служители, се увеличил с 50% от края на миналата година и не показва никакви признаци на забавяне. Старши национален координатор Вики Еванс заяви, че използването на посредници е тактика номер едно за враждебните държави, които ги виждат като ефтини и заменими активи, които неволно са въвлечени в заговори. Еванс предупреди, че всеки може да бъде мишена, добавяйки, че това може да се случи навсякъде, онлайн, у дома или на работното място. Еванс също така каза, че макар и да подкрепя забраната на социалните медии за лица под 16 години, това само по себе си няма да е достатъчно, за да се противодейства на подобни заплахи. Иран е начало по броя на враждебни действия, като миналата година отделът за борба с тероризма се сблъска с повече от 20 подкрепени от Иран заговора, включително отвличания и убийства на територията на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на нов пистолет за 2000 евро.

0: евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показват данните от независима изследователска институция, базирана в Брюксел. Съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украина е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: А заради горещата вълна в Испания се разрастват горските пожари. Над 20 000 души са принудени да стоят по домовете си заради възобновен пожар в каталунската област Лейда. Повече от 200 пожарникари се опитват да потушат още две огнища в Андалусия. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с големи горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. В Кордоба друг пожар наложи спиране за 2 часа на движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия. В разгара на лятото Кипър регистрира необичайни метеорологични явления. Островът беше залят от екстремни валежи при 40 градусови температури, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: Проливните дъждове и бурите, които се стовариха най-вече върху планинските райони и вътрешността на острова, поставиха рекорд в измерените количества валежи. Само за 3 дни те скочиха до 200 на 100 от обичайната стойност за целия месец юли, обяви метеорологичната служба. Рядко природно явление бе регистрирано в село в планината Тродос. Само за 2 часа валежите в него са достигнали 100 мм, което е рекорд за юли за последните 50 години. Най-високият ръст на падналите до сега валежи е 635 на 100 от нормата за целия месец. Необичайно голям е притокът на вода към язовирите, отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Мощен тайфун на име Бави приближава островна верига югозападна от Япония. Местните власти предупреждават за урагани, порой, сплачища, наводнения. Тайфунът се носи със скорост над 160 км в час към островите Сакишима, японски архипелаг, който се намира близо до Тайван. В района са отменени десетки полети. В Тайван финансовите пазари затвориха за деня, а в част от острова е обявен неработен ден. В Софийската опера беше представен новият брой на списание. Лик, посветен на 85 годишнината от рождението на световно известната българска оперна певица Гена Димитрова. Сред авторите е музикалният редактор от програма «Хоризонт» Татяна Иванова. В изданието са поместени и материали от архивния фонд на Българското национално радио.
3: Националното радио е звуковата памет на страната. Смятам, че е един много хубав знак да отваряме заедно архивите си за публиката с доколкото е възможно свободен достъп. Скоро може да очаквате през сайта на архивния фонд на БНР още повече материали, от които да чуем гласовете на големи българи, каквато е и Гена Димитрова.
0: Каза генералният директор на Българското

0: национално радио Милен Митев. След 2-годишно прекъсване в Църногорския манастир отново ще се проведе съборът в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни в манастира над Брезнишкото село Гигинци и на близките поляни ще се дадат среща български традиции, фолклор и култура. Кореспонденция на Елената Макярска.
1: Посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Ще има алея на занаятите, Гравско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на Сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елената Макярска.
0: Със спортните новини. Антони Йорданов. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Кириан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Мбапе официално изравни рекорда за най-много мачове на мондиали за Франция на вратаря и дългогодишен капитан на тима Юго Лорис, като вече има 20. Освен това, на 27 години и 201 дни, той е най-младият футболист в историята на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали. И още нещо впечатляващо. Всички тези срещи са под ръководството на един и същи треньор, Дидие Дешан, който е прецедент в световен мащаб. Французите очакват победителя от втория четвърт финал, Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. 2 гола вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати: Карабах, Вестрия, Исландия 3 на 0, Динамо Киев, Клуш 0 на 0, Войводина Ференц Варош 1 на 2, Хайдук Сплит, Жилина 2 на 0, Шериф Тираспол, Алуминий, Словения 0 на 0. Титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Волейболистките на Франция победиха изненадващо тима на Сърбия с 3 на 2 гема в Белград в мач от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Днес националките имат мач с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с една победа. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва и Латвия българките загубиха от Унгария с 2 на 3 и отпаднаха, като завършиха на четвърто място в групата, продължават първите два състава. Националният ни отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. В последния си мач от втората групова фаза нашите загубиха с 52 на 94 точки от Португалия. Тадей Погачър спечели шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът, който е четирикратен шампион, спечели с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
0: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 8 градуса в Дупница до 17 в Сандански. В София сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще продължи бавно да се повишава. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Временната организация

0: се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско. Днес ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока граничния пункт Кулата. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от пътя в района на Симитли. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени в тези удари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикални редактори и звукорежисьор Славчо Славчев и аз Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Радослав Генчев. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването «От тук започва деня». Денят 10 юли в Североизточна България започва с прохлада. В ранните часове измерената температура в Разград, Търговище и Шумен е 12 градуса, в Русе 15 и 16 градуса е температурата в Силистра. Стойностите вече започнаха да се повишават и днес ни очаква ден без кодове за опасно време. Затова единственият код, който ще важи днес, е за добро настроение с Радио Шумен.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

Според синоптичната прогноза, както ви казах, днес не се предвиждат ходове за опасно време. Добра новина за всички ни, но особено за велопътешественика Мартин Гергов, който снощи пристигна в Силистра и днес се отправя към поредната си точка от велообиколката на България с Балканче. Редовните ни слушатели вече знаят за това приключение, което той предприе, но минути преди да си тръгне от Силистра, Мартин Гергов ще се включи в ефира на предаването от тук започва деня, за да ни каже какви са неговите впечатления до този момент от градовете и всички по-малки населени места, през които е преминал. Така че след 8:30 очаквайте Мартин Гергов, велопътешественика, който организира необичайната колездачна обиколка на България с Балканче в ефира на Радио Шумен. След 9 часа ще обърнем поглед към една

тема, която за мнозина може и да изглежда на пръв поглед само не толкова важна, но шуменци през последните дни се сблъскват с едни мними глухонеми, които обикалят града и събират пари от гражданите уж за благородна кауза. Защо казвам, че на пръв поглед на някой тази тема може да се стори не толкова важна? Защото в същото време тя е изключително тревожна, защото това е поредният случай за измама. Точно за тези измами ще говорим след 9 в предаването. И на финала от тук започва деня, тъй като е петък, уикенда предстои, а пък за някои отпуската стартира от днес. И знаем, че лятото е сезона, в който трафика и шофирането са изключително интензивни. За опасностите през лятото и шофирането ще говорим с автоинструктора от Шумен Емил Узунов. Така че изчакайте преди да седнете зад волана да чуете този разговор, или пък ако вече сте се отправили на път, слушайте внимателно след 9. От тук започва деня. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Тези от вас, които са станали много рано и са излезли навън, са установили, че в ранните сутрешни часове беше хладничко, ако не си вземеш

бряг. А ние поглеждаме към прогнозата за следващите два дни, точно за събота и неделя. Тогава ще бъде слънчево. Около и следобед в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, е прогнозата на синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология.

И лятото, и ученическата ваканция са в разгара си. Време е любимо за учениците. Безспорен факт, всеки предпочита свободата и да се забавлява. Но пък има нещо, което децата ни трябва да свършат през лятото, и това е задължителния списък с учебната литература. Занятие не особено приятно, но пък как можем заедно с децата си да ги провокираме към това да четат и да отворят книгите. Това сега ще разберем в следващите минути от съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език, защото там ще чуем

0: чуем за една книга, която можем заедно с децата да прочетем и ние.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Три костенурчета и две деца в Дъждовната гора. Случва се в един и същи ден да преживееш и приятни моменти, и огорчения. В училище да не харесат рисунката ти, но пък след това да се покатериш на любимото си дърво, нищо, че ти е забранено. После пък да паднеш от клона, но да не се удариш. Като се насъберат повечко такива разнообразни неща, става трудно да прецениш какъв е бил в крайна сметка този ден. Хубав или лош. Има и дълготрайни мъчноти, за които не си виновен, но трябва да ги понесеш. Също и постоянни любими и радостни неща, например да имаш най-добър приятел в училище. Има и неочаквани промени, които преобръщат живота ти с главата надолу и дори не можеш да си представиш как ще продължиш напред. И това може да се случи на всеки, и то внезапно. Направо си е страшничко, като се замислиш. Точно така става с Силвър Тривелън в книгата «Луната на костенурките» на Хана Голд. Преводът на български е на Деница Янкова. Силвър е момиче на 11 години и ходи на училище като всички деца. Един ден обаче баща ѝ, който е художник, получава покана да отиде в Коста Рика за няколко месеца заедно с цялото им семейство. Заминават с надежда голямата промяна да им помогне отново да се зарадват на живота. Родителите на Силвър от години искат да имат второ дете, но все не успяват. А самата Силвър е притеснена от тъгата, обхванала майка и баща й. И така, в Коста Рика е слънчево, има прекрасна дъждовна гора и много животни. Но гората е опасна. Загубиш ли се в нея, може никога повече да не се върнеш у дома. Има безброй боболечки и отровни змии, а ръмженето на ягуарите, човекояци, се чува почти всяка нощ. Майката на момиченцето е все така потисната, а една палава маймунка пречи на бащата да рисува. Бракониери нападат застрашените животни. Нищо не потръгва по план. Като умни деца и читатели на много книги, сигурно вече сте се досетили, че нещата ще се преобърнат. Иначе книгата нямаше да е особено интересна и ние във Вижте нямаше да ви я препоръчаме сега. Да, прави сте. На Силвър и предстои да открие приятел, да се привърже към ленивец, да бди над 83 костенуркови яйца, да скача от клон на клон, да се изправи очи в очи с хищник и да открие щастието да си жив и да бъдеш част от природата. Ние просто се влюбихме в тази книга, защото тя не е списък с поуки, а показва как от всяко положение може да се роди нещо добро. Показва, че всяко живо същество има значение и че дори най-малкият сред нас не е безпомощен, а може с труда, смелостта и идеите си да помогне на другите. Това е четвъртият роман на Хана Голд. Предишните бяха за бели мечки и китове и всеки един от тях ни е любим. А на вас? Днес новините на детски език се вас подготви Мария Донева. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
0: А от новините на Радио Шумен ни делят 10 минути. Точно в 8 в студиото ще влезе Радослав Генчев.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.

В 8 часа добро утро. Слушате новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Обществено обсъждане на проекта на годишния план за социалните услуги за 2027 година организира Община Шумен. То ще се проведе от 14 часа в зала 363 на Общината днес. Проектът включва социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и максималния брой потребители, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет. Основната цел е разширяване и устойчиво развитие на услугите според потребностите на населението. Планът е отворен документ и може да бъде актуализиран при нови потребности или промени в нормативната уредба. Община Шумен кани граждани, институции, доставчици на социални услуги и неправителствени организации да представят своите предложения и становища.

0: Съюзът на глухите в България не събира пари под никаква форма, това казаха за Радио Шумен от организацията, по повод обикалящи в различни градове хора, които се представят за глухонеми и искат пари от граждани за определена кауза. Само преди дни в Шумен също бяха забелязани групи от такива хора на различни места в града. Людмила Борисова с още информация.
1: Хората, които се представят за глухонеми, са измамници. Това е добра отработена схема от години, каза за Радио Шумен Йорданка Димитрова, главен редактор на вестник Тишина.
2: Не давайте пари на хора, които се представят за глухи по улиците. Съюзът на глухите в България и неговите членове не събират пари и не извършват никаква подобна дейност. В България има десетки хиляди глухи хора, които учат, работят. Ние сме част от обществото. Ние работим в различни сфери, имаме професии, семейства. Поради тази причина подобни измами са не само финансов проблем, но и сериозна обида към нас, към Съюза на глухите в България.
1: Полицията извършва регулярни и своевременни проверки по всички подадени сигнали от граждани за мнимите глухонеми. При установяването им всеки случай се преценява строго индивидуално, съобщиха от полицията в Шумен. Събраните материали се докладват по компетентност в съответната прокуратура. Обикновено се касае за чужди граждани, които могат да говорят и не са глухонеми. Те съзнателно използват този сценарий, като разчитат единствено на милосърдието и състраданието на хората. Съвета на полицията е гражданите да не влизат в контакт с тях, а да ги игнорират. За новините Людмила Борисова.
0: Рок музика легенда.

0: Идеята е гражданите да не влизат в контакт с тях, а да ги игнорират. За новините Людмила Борисова.
1: Рок, музика, легендарни хитове и двудневна фестивална програма очакват жителите и гостите на Шумен тази вечер и утре. Шумен фест започва днес с рок вечер, в която на сцената ще се качат българската група 359 Rock и сръбската формация Black Metallica. Концертната програма започва в 20:30 часа. Първи пред публиката ще се представят 359 Rock, а около 22:30 се очаква изпълнението на Black Metallica, която представя музиката на едноименната легендарна група, каза Даниела Савчева, заместник кмет по култура и образование в община Шумен, и допълни.
2: 359 Rock, българска банда, събрана от различни известни много музиканти. Там са Етиен Леви, Томас Дравков, Black Metallica със сръбска група, трибют група на Metallica. Гледахме доста техни изпълнения. В интерес на истината правят уникални концерти с симфонични оркестри. Горе на платото обаче това няма как да се случи, а ако много впечатлят шуменската публика, възможно е в летния театър да се случи нещо и такова, защото действително звучат страхотно в този тип концерти, които правят.
1: За посетителите е организиран транспорт до мястото на събитието. Автобусите ще тръгват от района на общината от 18:30 до около 20 часа, като при необходимост ще бъдат осигурени допълнителни курсове. След края на фестивалната вечер ще има транспорт обратно към града. Входът за всички събития е свободен. А около 1500 мотористи от цялата страна се очакват на двудневния рок-фестивал край моста на Кольофичето при Бяла Русенско. Събитието започва днес и ще продължи и в утрешния ден, а организатори са община Бяла и мотоклуб Боляри. Откриването на фестивала тази вечер ще е с концерт на рок-групите Uncle Ben и Steel Rider. За съботния ден са предвидени драг състезания и забавни игри, а вечерта концерт ще изнесе група Сигнал. Фестивалът ще завърши с 3D-мапинг шоу върху автентичната част на моста на Кольофичето. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
3: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност. На места не са изключени слаби краткотрайни превалявания. Ще духа слаб северо-западен вятър, покрай брежието след обед ще се обърне от юго-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на Шумен около 28. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода между 23 и 26 градуса.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Ей, такова танцователно да ви е днес. Ви желаем в ефира на Радио Шумен. Вие сте с предаването. От тук започва деня. 8 часа и 12 минути е. Музиката в утрото на 10 юли е по избор на Славчо Славчев. Аз съм Людмила Борисова. Хубаво, слънчево и... горещо време ще бъде и днес, след снощните дъждове. Синоптиците днес не предвещават подобно.

природни явления. Няма никакъв код за опасни природни явления, така че тези, които са се отправили на почивка, им желаем наистина едно прекрасно изкарване там, а на тези, които се приготвят за работа, и на вас. Денят ви да е хубав и усмихнат и успешен. Какво предстои да чуете в този час на предаването? Знаете, всяка делнична сутрин в предаването от тук започва деня. Ви информираме за възможностите за започване на работа в различните градове на Североизточна България. Днес информацията е от по-малките населени места, а ще ви дадем и повече информация за еднодневните трудови договори, тъй като лятото обикновено е сезона, в който се сключват точно такива договори във връзка с селскостопанската дейност, която е характерна за този период на годината. А след това пък очакваме Мартин Гергов да се включи на живо в предаването. Той е инициатора на колездачната обиколка на България с Балканче. Какво му се случи до този момент и от Силистра, на къде се отправя, ще чуем от него след 8.30 в оттука започва деня. А вие останете с Радио Шумен.

0: Селското стопанство, където сезонната работа играе важна роля, сключването на трудови договори за краткотрайни периоди е обичайна практика. Тези договори, често наричани договори за един ден, са средство за регулиране на отношенията между работника и земеделския стопанин или тютюнопроизводителя. В рамките на селскостопанския сектор сезонната работа играе ключова роля, за да се осигури достатъчно работна ръка. Земеделските стопани и тютюнопроизводителите често сключват договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа със своите работници. Още за спецификата на еднодневните трудови договори от Русица Рабаджиева.
1: Еднодневните трудови договори представляват специален вид трудови отношения, които позволяват на работниците да участват във временни селскостопански дейности. Те се сключват за кратки периоди от време и често не се признават за трудов стаж. Според законодателството, с един работник може да се сключат трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година. Този вид договор може да бъде използван само за професии, които не изискват специална квалификация и се осъществяват в основната икономическа дейност – растениевъдство. Трудовият договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа трябва да включва данни за страните, мястото на работа, наименование на длъжността, размера на трудовото възнаграждение, датата на изпълнение на работата, продължителността, началото и края на работния ден. Нормалната продължителност на работното време е 8 часа, но страните по договора могат да оговорят работа и за по-кратък период. Важно е да се уточни, че трудовото възнаграждение при този вид договор се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден. Това осигурява яснота и прозрачност във взаимоотношенията между страните. Работниците, които участват в трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се осигуряват и се отчитат съгласно законовите изисквания, установени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. За предаването от тук започва денят Русица Рабаджиева.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година, 3 паралелки първи клас, 3 паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

Ето и информацията от бюрото по труда в Попово. Там обеваните свободни работни места са за детегледачка, за лекар с висше образование, специалност обща медицина. Работно място има за пазач въоръжена охрана. Търси се и работник в кухня, както и продавач закуски и напитки. Свободно работно място едно има обявено за монтажни климатични инсталации. Трима работници също могат да започнат работа, които да зареждат рафтове. Свободно работно място има обявено за един металург. Това място е по член 38 от закона за хората с увреждания. Следващото работно място за електротехник също е от закона за хора с увреждания. Един продавач-консултант е другото свободно работно място, което също е по член 38 от закона за хора с увреждания. Другите свободни работни места са за един помощник-фармацевт, фармацевт-магистър, както и за логопед висше образование. В Тутракан имат нужда от строител жилища, от медицинска сестра, оператор производствена линия, организатор продажби, реклами, от готвачи. Също така има нужда в Тутракан свободни работни места. Там са обявени за барман, сервитьор, както за социален асистент. Търси се и лекар в Центъра за спешна медицина. Условието е висше образование, специалност медицина. Всичките трудови места са с срочни договори, освен ако изрично

0: прекрасно закаране на колело. Само след броени минути велопътешественика Мартин Геров ще се отправи към следващата точка на своята колоездачна обиколка на България с Балканче. Редовните ни слушатели знаят, че Мартин тръгна от София на 25 юни, премина през Видин в началото на юли, съответно през останалите населени места посока Русе. Сега е в Силистра и преди да тръгне оттам, той я отдели време да се включи и в предаването от тук започва деня. Мартин, добро утро!
1: Добро утро!
0: Вече сте на сборния пункт или всеки момент ще бъдете там, където силистренци могат да дойдат и да се присъединят към вас, макар и само до табелата на изхода от града. А ако пък дойдат и на Балканчета, ще е още по-атрактивно, нали така?
1: Абсолютно е така. Сборния пункт е от 9.30 часа, така че в момента точно закусих, с богати на белтъчени храни, същевременно на въглехидрати, приех си необходимите витамини и минерали в деня. И не трябва да забравяме, че храненето е много важно и то трябва да започва още с първото хранене.
0: Хубава информация казвате. Може би някой друг път ще продължим този разговор за храненето с вас, но сега тези, които ще решат да дойдат, аз се пошегувах, че хубаво ще бъде да са на Балканчета.
1: Но, супер, да са на Балкан.
0: Нали? Но няма да. Ограничения. Важното е да са на велосипеди и да станат част от тази емоция, която вие предлагате. Но Мартина, София, Дубай с велосипед или обиколка на България с Балканче. Кое се оказа за вас по-голямото предизвикателство, но и в същото време по-голямо удоволствие?
1: Значи и двете са големи предизвикателства. Не мога да кажа, едното е по-голямо, другото е по-малко. И двете имат своите, как да го кажа, плюсове и минуси. Минуси в смисъл такъв, че едното е, да кажем, 5000 до Дубай и няколко километра, другото е на половината. Обаче до Дубай въртях с голям велосипед, т.е. там по нагорнището обикновено не слизам, карам си, докато тук с Балканчето по нагорнището слизам да бутам по стръмните нагорнища, но се налага и по някои стръмни надолнища също да бутам, понеже контрата, която е позната на всеки, който има Балканче, тя загрява много бързо. И това е абсолютно типично за всеки един велосипед с контра. Започна да пуши първия път по едно от петроханските надолнища и тогава слезнах и започнах да се чуя какво да правя и си казах, ще карам само на спирачка. Да, обаче предната капа и тя започна да загрява и си казах, тя така ще ми стопи гумата, ако продължавам. Тогава решението беше да бутам по надолнище и най-дългото надолнище, по което съм бутал, беше 17 км. Последното надолнище на Петрохан. Така че и двете са едно към едно. Нали, те са 2400 км тук, 2430, обаче то си се едно 5000 км. Сега, в България това е, че нали, съм в свои води. Тоест, имаш под ръка куриер, ако нещо има, нали, винаги на свой език говориш, винаги можеш да...
0: Пък и прословотото българско гостоприемство, ако закъсате някъде...
1: Така, като казах ти гостоприемство, мога да кажа следното нещо, че определено нали, до момента България и не само България има какво да научи по темата гостоприемство от Ирак. И всеки, който наистина иска да разбере какво е гостоприемство, аз го съветвам да отиде един ден с велосипед в Ирак, да тръгне от точка до точка и ще види наистина за какво става гостоприемство. Понеже там хората някак си се запазили поради една или друга причина, поради войните ли, поради религията ли, те се запазили, т.е. не са се превърнали малко така в като новото поколение, т.е. да бъдат по-студени, някак си да го кажем. Така че тук това е хубавото, че съм в свои води и когато нещо има, можеш бързо да реагираш. Докато в арабския свят, там нали, отивах за първи път, непознато ми е като цяло, но гостоприемството, което тръгна още от Турция, вече

0: в Ирак беше брутално, усетих как там има помощ навсякъде. Тоест, в България имаше села, през които минавах, ми беше по-трудно да си намеря вода, отколкото като съм минавал през Саудитска Арабия, в пустините големи райони, където няма вода, няма бензиностанция в рамките на 160 км. Понеже там, който мине с кола, ти подава бутилка с вода. Просто такава им е културата най-вероятно, така са свикнали. Докато тук не е така, да, винаги може да спреш някой да помахаш ръка, ако толкова закъсаш, нали, да ти подаде вода, но имаше села, които ми направи странното впечатление, че днес има села, в които хората са принудени да ходят в гората, да си наливат вода от някаква чешма или някакъв геран. И това са такива селца, които те са се обезлюдили, останали са по 10-15 човека. Но е факт това нещо.
1: Разбихме обаче с вас този мит за българското гостоприемство. Дайте да се върнем към обиколката ви, защото целта на тази ваша обиколка е да популяризирате красотата на България по един нестандартен начин. Все пак велосипеда е балканче, така че включваме и родолюбието тук. Балканчето е част от детството на всички родени през 70-те, израснали през 80-те години на миналия век. Та кажете ни, с какво ви очарова България до този момент? Започнахме вече да говорим за наблюденията ви.
0: България мен ми очарова още като малък и всеки един, който живява на село, това много добре го знае. И точно това иска да си припомня с балканчето и същевременно да покажа красотата на България, но през погледа на едно балканче, а не с разни, нали, лъскави брошури, където се рекламират обикновено разни лъскави курорти. Не, това не е България. Красотите на България са точно по границите, като тръгнеш, по изоставените селца, по това да спреш на пътя и да си набереш диви ягоди, особено като тръгнеш от Трън нагоре. Брах си толкова диви ягоди, мислих, че всъщност, като съм в големия град вече 20 години, си мислих, че реално вече диви ягоди може би няма, но всъщност те си стоят там, но те са в Балкана, сред изоставените селца. Брах си круши, брах си дуди, джанки, вишни, какво ли не по пътя. Чист въздух, брах си даже липа, правих си чай с липов цвят, който току-що откъснах от покрай едно село. Направих си попара, едно време си правихме такава попара с липов чай и сирене на газовото котлонче. Купих си овче сирене, овче кисело мляко, ама истинско. Обръщаш буркана и млякото не пада.
1: В Силистра какво ви впечатли?
0: Така, в Силистра това, което най-много ме впечатли, е Дунавската градина. Това е нещо много красиво. Нали, един град, който, нали, аз по-скоро най-вече срещнах чужденци тук в града, най-вероятно са румънци. Доста романци имаше в града, но градината, в която се разходих, ми направи впечатление как е цялата с велоалеи, с супер добре поддържани градинки, дървчета, има спортни площадки, открита спортна площадка за фитнес, има площадки за баскетбол, за футбол, от другата страна виждаш Дунав, как минават корабите, но нещо, което ми направи така кофти впечатление, беше, че попитах няколко човека, мога ли да си направя една разходка с корабче. Отговорът беше, че няма такава опция, може би пускали малко по-късно и така нататък. Така че, ако това нещо го има, да има разходки с корабчета, това ще е нещо супер привлекателно за туристите, но преди всичко трябва да се рекламира, нали, този туризъм, за да разберат хората за него.
1: И заговорихте за туризма и към края вече на нашия разговор. Мислили ли сте как тази ваша обиколка може да стане точно това? Туристически продукт, истинска реклама за България, но не просто с поделяне на вашата обиколка в социалните мрежи, а като продукт, който да продава туристическите забележителности у нас.
0: Мислил съм, и защото наистина това е обиколка на България. Нали? Има други разни обиколки, които се водят на България, но с велосипед, но те не са точно обиколката на България и аз затова реших да я направя точно по нейните граници, каквато си е, нали, обиколката. И то, нали, с балканчето, т.е. по-трудния, но по-грабващият начин.

0: за да стане това нещо всяка година да може да се прави и да стане един туристически продукт, то, например, може да се казва България Ултра. Нещо от този сорт, като всяка година в определена дата идват, нали, това се рекламира от Министерството на туризма, идват колоездачи от всички страни и правят тази обиколка. И не само това, за да се получи една наистина непринудена реклама, ето един много прост вариант за пиарите, които понякога се дразня, защото аз също съм работил дълги години в пиар отдел, знам как стоят нещата. Хващат се ютубъри от най-различни страни, които имат милиони последователи. Аз специално познавам такива от Ирак, познавам двама принца от Обединените арабски емирства, които също са колоездачи. Поемат им се разноските, билети и така нататък да дойдат до България. И тези хора правят обиколката на България с велосипед, като, разбира се, от тяхна страна те трябва да направят видеа. По този начин те разпространяват видеата си пред тяхната аудитория и така по един напълно естествен начин хората научават във всяка една страна за България и виждат нейните красоти. Всякакви други такива реклами на скъпите курорти, да, те са готини за съответните хотелиери, но като цяло не е готино за България. Това е моето виждане.
1: Има и хора, които търсят друг вид преживявания и туризъм. Ами това, което тук насетне може да направите, е да го предложите наистина в Министерството на туризма, защото идеята чужденци да идват в България и да обикалят на велосипеди е чудесна. А сега на къде и колко километра ви очакват?
0: Следващата точка, това е град генерал Тошево. Там също изразиха така любопитство, не искат да се включат от общината с колоездачи, който иска да се включи, но все още не съм получил, нали, потвърждение. Трябваше вчера да се обадят от пиар отдела, но не са се обадили. Така че продължавам към генерал Тошево и оттам нататък вече към Дуранкулак и по Черноморието.
1: Дуранкулак е прекрасно място. Ако до този момент не сте били там, наистина ще ви впечатли.
0: Никога не съм ходил там.
1: Желая ви да стигнете жив и здрав до финалната точка, обратно в София, но вече като извървите целия маршрут. Кога трябва да се случи това по план график?
0: Това трябва да се случи най-късно на 5 август, защото на 6 или на 7 беше, на 7 заминавам за Китай.
1: Мартин Геров, пътешественик, не само. И там пак ли ще бъдете на велосипед?
0: Не, там няма да съм на велосипед. Там ще съм просто така на разходка, да го кажем, понеже съм ходил няколко пъти до Китай и поради войната, която е в Близкия изток, и всяка година ходих в Близкия изток, поради това, че предлагаха много по-добри цени, отколкото в България, нали, говорим за Обединените арабски емирства, аз ходих всяко лято там. До тази година си направих бюджета, с който разполагам, и си казах, че най-ефтино всъщност излиза на почивка да отида до Китай. Тоест ще ходим до Пекин, после до Шанхай. Ако пък през това време успеем да се засечем, което вероятността е изключително малка, едно момче тръгна от Бургас за Шанхай с велосипед. Българин, който се впечатли от моите видеа, когато бях в Ирак с велосипеда си, от тогава момчето започна да се подготвя, вдъхнови се, и в момента е малко след Централна Турция, в посока Грузия, и продължава за Шанхай.
1: Благодаря, Мартин Геров, велопътешественик, който предприе обиколка на Балканче, на България. Следващата точка от Силистра, посока Дуранкулак, а в 9:30 всички силистранци, които искат да станат част от тази обиколка, макар и само до табелата на изхода за града, могат да отидат със своите велосипеди в 9:30 пред хотел Дунабе. Благодаря, Мартин, още веднъж успех!
0: Благодаря, успехи на вас!
1: А точно в 9 часа са и новините на Радио Шумен.

Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Единайсти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишното момиче, отвлечено от Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Сменен е и начинът на издирването, уточниха от полицията. България я чака разцвет. Това предрече един от последните останали велики монголски шамани, който вчера извърши ритуал в Перперикон като част от експеримент на учени от България и Монголия. Шаманът от Гон сам избра мястото за ритуала на Перперикон. Той пристигна у нас заради изсечено шаманистко изображение на богинята майка Ума в скалите на светилището. Близо час продължи свързването с духа на планината, като на няколко пъти шаманът изпада в транс. От Гон ще повтори ритуала и в историко-археологическия резерват Мадара на 11 юли. Дискусия, посветена на 160-та годишнина от рождението на Пенчо Славейков и на българския модернизъм, ще се състои днес в Националния пресклуб на БТА в Русе. Инициативата е под наслов Пенчо Славейков днес. Модератор на дискусията ще бъде поетът, литературовед и литературен критик, доцент Йордан Евтимов. Във форума ще се включат университетски преподаватели, литературоведи, изследователи, учители и студенти. Дискусии ще се организират във всички 33 национални пресклуба на БТА в страната. Първата среща разговор, посветена на Пенчо Славейков, се състоява в родния му град Трявна на 27 април, когато се навършиха точно 160 години от неговото рождение. От страната. Българската реколта е добра, но секторът продължава да се бори с липсата на работна ръка, напояване и справедливи пазарни условия. От браншовата камара плодове и зеленчуци настояват за спешни законодателни и административни промени, които според тях могат да стимулират родното производство, без да изискват значителен финансов ресурс от държавата. По думите на съветника на браншовата камара плодове и зеленчуци Светлана Орманова, сезонът е благоприятен за производителите и има добра реколта. Според нея, наличието на повече българска продукция на пазара води до по-достъпни цени за потребителите. Орманова посочи, че все по-малко хора се занимават професионално с производство на плодове и зеленчуци. Тя открои основните проблеми пред сектора. Като се започне с напояването, което непрекъснато алармираме, че не достига, работната ръка, която все повече намалява, да не говорим за квалифицираната работна ръка като агрономи, технолози и механизатори. Другата посока е реализацията на продукцията и темата с кооперативите и късите вериги на доставки, каза Орманова. Според нея браншът е изпратил предложения до институциите, които могат да бъдат реализирани сравнително бързо. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност. На места не са изключени слаби краткотрайни превалявания. Ще духа слаб северо-западен вятър, по крайбрежието след обед ще се обърне от юго-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на Шумен около 28. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода между 23 и 26 градуса.
0: Чухте емисията новини в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня в утрото на 10 юли. Музиката е по избор на Славчо Славчев. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. За съжаление, този част на предаването откриваме с една много тъжна и неприятна новина. Мъж загина на място, дете с опасност за живота след тежка катастрофа край Мъглиш. Катастрофата е станала с нощи около 22 часа. Сякаш сме влезли в серия от поредица такива ситуации. Това е една от причините в този час на предаването да разговаряме с автоинструктора от Шумен Емил Узунов за това как трябва да шофираме при интензивен трафик, какъвто е лятото, какъвто трафик има през лятото, както и за какво да внимаваме при тези високи температури. Този разговор очаквайте в този час на предаването, а само след минути пък ще отправим едно предупреждение към всички вас да не вярвате на мнимите глухонеми, които обикалят различните градове на страната, за да събират пари от гражданите уж за благородна кауза. Оказва се, че тези глухонеми нито са глухи, нито са неми, а са просто едни измамници. Още по темата, само след минути, от тук започва деня.

0: Мними глухонемия обикалят Шумен и събират пари от гражданите, уж за благородна кауза. Шумен Катерина Николова е една от потърпевшите, притисната буквално до стена в магазин за дрехи от мъж, представяш се за глух. Тя му е дала дарение само за да може да се освободи от неговото присъствие. Жалбата на Ирина вече е в полицията. Чуйте какво е преживяла тя.
1: Това, което се случи, първо с една много кратка предистория, във въпросния съботен предиобед бях се отделила

0: Чуйте какво е преживяла тя.
1: Това, което се случи, първо с една много кратка предистория, във въпросния съботен предобед бях се отделила време за пазаруване в по-големите магазини, докъдето стигам с кола. Първо паркирах на паркинга пред един много голям търговски обект, където има други търговски обекти, небезизвестен в посока Тракийския квартал, където не излизаме от един магазин, но навън, извън магазина. Ме спря човек, който жестикулираше, показваше си папка такава клипборд с листи. Много често съм виждала такива хора в други градове, които се представят за глухонеми и събират пари по този начин. Също така подчертавам, че съм чувала и знам много добре и за предупрежденията. В случая, нали, отказах на въпросния човек да спра, да му дам каквато и да била сума. Придвижих се към друг голям търговски обект в района на зала Арена. Там вече в един от магазините се случи така, че буквално докато бях с наведена на глава и търсех някакви дрехи, дигайки глава, едър мъж с едро телосложение буквално ме затисна към щендера с дрехи, т.е. аз нямах път за отстъпление и ми тикна в лицето въпросната папка. Започнах да чета какво пише. Пише на английски. Той жестикулира, аз съответно, нали, сричам на английски и започнах да му говоря на английски, да го питам дали това е подписка, дали събира подписи, като в това време той ми навира в ръката химикал и ми сочи подписите. Подписи, два или три подписи имаше и закрива упорито с палец последната графа на въпросната таблица. И когато го попитах това на английски, той започна да ми отговаря на английски. Нали?
2: Тоест, оказа се, да, че не е нито глух, нито ням.
1: Нито глух, нито ням и ми говори на прост английски да се подпиша. И оттам аз вече решавам, че събира подписи, може би. И само за да се отърва, тя ситуацията си я представяте затиснат така до дрехите, подписах се, след което той откри това, което криеше с палец, бяха суми 30 евро, 50 евро и започна, пак говоряки ми на английски, да ми казва, че това са сумите, които дават хората и аз трябва да дам такава сума. И аз си бръкнах в портмонето и му казах, мога да ви дам 2 евро, толкова имам. О, не, ви имате по-големи банкноти и ми почна да ми тика 5 евро в ръцете, да му дам по-голяма и той да ми върне ресто. При което само за да мога да се махна, тук вече без да мисля, някакво такова усещане за много силно притискане беше, му дадаха ми 5 евро и се махнах.
2: Този сигнал е препратен и към полицията. Всъщност тук каква проверка трябва да се извърши?
1: Това, което аз съм написала в сигнала и което смятам като обикновен гражданин, че е редно, полицията да провери самоличността на тези хора. Съответно, това се случва в голям търговски обект, където има камери както в магазините, така и мисля, че и навън има камери. Те могат да видят какво се е случило, каква ситуация се е разиграла. Вероятно не само с мен, защото в въпросния час имаше доста хора.
0: Ето и какво отговорих от полицията в Шумен за тази ситуация. Полицията извършва регулярни и своевременни проверки по всички подадени сигнали на граждани. При установяването на такива лица всеки случай се преценява строго индивидуално. Събраните материали се докладват по компетентност в съответната прокуратура. Обикновено се касае за чужди граждани, които могат да говорят и не са глухонеми. Те съзнателно използват този сценарий, като разчитат единствено на милосърдието и състраданието на хората. Когато се приближи или появи полицейски екип, те бързо напускат мястото на проверката. Затова от полицията в Шумен призовават хората да не влизат в словесен контакт с тях, а да ги игнорират. В случаите, в които няма извършено престъпление, униформените им издават писмени или устни разпореждания да не притесняват гражданите в районите на търговските обекти, след което те сами се оттеглят. Областната дирекция на МВР Шумен призовава гражданите да не се доверяват на непознати, които ги спират на улицата, пред търговски обекти или по пътищата, събирайки пари ущ в помощ на пострадали, болни деца или хора с увреждания. Легитимните дарителски кампании се провеждат по строго определен законов ред. Събирането на пари на ръка на улицата от случайни минувачи почти винаги е знак за измама. А при съмнение за извършване на измама от полицията в Шумен призовават и да се подават сигнали на телефон 112, за да бъде извършена проверка на място. Стари познат сценарий. Това каза за Радио Шумен

0: и Йорданка Димитрова, която е главен редактор на вестник Тишина.
1: Аз съм изключително признателна на вашия екип, защото повдигате един изключително неприятен, но досаден проблем, който съществува, за съжаление, не от днес. Много години вече се случват подобни инциденти, което е изключително неприятно както за хората, които участват там, така и за Съюза на глухите в България, който искам да подчертая на всички ваши слушатели. Съюзът на глухите в България и неговите членове не събират пари и не извършват никаква подобна дейност, а хората, които се представят за глухонеми или глухи, са просто измамници. Искам сега още нещо да ви кажа, че в България има десетки хиляди глухи хора, които учат, работят. Ние сме част от обществото, ние работим в различни сфери, имаме професии, семейства, сред нас има учители, специалисти, служители, за много други. В страната съществуват и училища за глухи. Поради тази причина подобни измами са не само финансов проблем, но и сериозна обида към нас, към Съюза на глухите в България. Боли ни, когато виждаме как хората се подвеждат и започват да възприемат глухите като безпомощни или зависими.
0: В случая започват да приемат и глухите като едни агресивни и нахални хора, защото тези измамници действат точно по този начин.
1: Да. Не давайте пари на хора, които се представят за глухи по улиците. Бъдете внимателни и критични. Не подкрепяйте измами. Вашата информираност и отговорност могат да помогнат този проблем да бъде ограничен. Глухите хора не трясят, те не са агресивни, те са хора нормални, които живеят достойно. Хората, които вие виждате по улиците, са измамници. И още нещо, Съюзът на глухите България много често е сезирал и полицейските управления. Има сигнали, знаят се тези сигнали, продължават. И това ще бъде докато обществото, самата общественост във всеки един град, на всяко едно място, бъде даде отпор на такива измамници. Това не са глухи хора, те обикновено могат да говорят, разбират какво се говори и отговарят понякога. Но когато човек им каже, о, ти не си глух, те бягат. В този смисъл, нека обществеността, нека хората да знаят, че Съюза на глухите

0: Когато човек им каже, о, ти не си глух, те бягат. В този смисъл, нека обществеността, нека хората да знаят, че Съюза на глухите, глухите в България, нямат абсолютно нищо общо с подобна дейност.
1: А имате ли информация, защото те изглеждаха много организирано предходните дни в Шумен, тъй като почти по едно и също време групи от такива мними глухи бяха плъзнали из целия град. Така че това навежда на мисълта, че е организирана акция.
0: Организирани са акциите и то са от време на време. То не всеки ден може да намерите такива. Просто от мена няколко месеца в един град, след това в другия град. Това са организирани престъпни някакви, не знам, не мога да кажа групи или съпи, че не бива така да говоря за тях, но това са едни измамници, които правят какво ли не и безпокоят хората, а глухите хора не, Съюза на глухите няма. Нищо общо с тази дейност.
1: Така се появи и някаква информация, че това всъщност са румънски граждани, дори не са и българи.
0: Да, не за първи път. Румънски, да, точно така. И друг път е имало такива сигнали и много пъти Съюза на глухите лично се ангажирал с полицията, но за съжаление не ловим. Ние обикновено не търсим помощ, да ви кажа. Ние нямаме нито сметки, нито обявяваме. Ние Съюза на глухите не е организация, която има нужда от помощ. Никой да не се лъже. И колкото по-малко хора се лъжат, колкото повече хора знаят, че това е измама, толкова по-трудно ще бъде за измамниците.
1: Това беше Йорданка Димитрова, главен редактор на вестник Тишина към Съюза на глухите в България. И още веднъж напомнянето, че Съюза на глухите в България не събира пари под никаква форма, така че ако и вие станете жертва на тези измамници, просто ги игнорирайте.

0: епоха започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: С настъпването на горещините, повишаващите се температури, определено трябва да помислим и за шофирането, защото опасностите на пътя не са само в сняг, лед и лоши метеорологични условия. Изобщо, когато се каже лоши метеорологични условия, си представяме точно това. Но лятото също не е по-безопасен сезон. Права ли съм в разсъжденията си? Въпросът е към автоинструктора Емил Зунов. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на слушателите на Радио Шуме.
0: За съжаление, свидетели сме на една неспираща черна статистика с все по-сериозни катастрофи. Може би причините за това са други, но сега ще съсредоточим вниманието си точно върху лятото и високите температури, когато седнем зад волана. Какво е първото нещо, което трябва да знаем и да спазваме?
1: На първо място, тръгвайки на път, трябва да направим така, че да си дадем малко време за себе си. Сама казахте, че топлото време би предположило, нали, едно леко и приятно пътуване. За съжаление, обаче, високите температури правят това да не е така. Големите горещини правят водачите леко разсеяни и малко самонадеяни, но нека не забравяме, че пътя не е място за шеги и да подхождаме с внимание. Тръгвайки на път, трябва да помислим за няколко неща. Първо, трябва да сме запасени с вода по време на път. Второ, трябва да се има предвид и слънцето, което свети в очите ни. Ясно е, че когато тръгваме рано сутрин към морето, слънцето свети право срещу нас и това затруднява нашето виждане.
0: Има участъци дори, в които почти не виждаме, когато то ни заслепява.
1: Да, точно така. Това трябва да бъде пресметнато и водачите или да тренат малко по-рано, за да го избегнат този момент, или малко по-късно, когато то вече е високо над хоризонта. Тръгвайки по-късничко обаче, времето вече става много горещо. Хубаво е да си проверите климатика дали работи правилно, така че да си създадете удобство в купето. Помислете и за малките деца, ако има такива, които се возят на задната седалка. Продават се такива детски штори, които се слагат отстрани на страничните стъкла, с цел да им предпазим, да ги пазим в сянка. Но в случая водачът е най-отговорният в цялата ситуация и той трябва да подхожда с изключително внимание. Нека да напомня на тези, които пътуват, че карайки по летните пътища, изненади не са изключени. Надявам се всички знаят, че пътната обстановка в България не е най-добрата на света. Караме по доста лоши пътища и това трябва да бъде взето предвид. Също така, да имаме едно на ум и летните дъждове, които така внезапно се появяват и правят пътя от сух, доста мокър, а от личен опит мога да кажа, че пътищата не се отводняват добре.
0: Рискуваме да попаднем в аквапланинг.
1: Точно това ще я да кажа. Най-опасното нещо, което може да не се случи, е да попаднем в аквапланинг.
0: И тогава как трябва да реагираме?
1: Единственото ни спасение е да намалим скоростта, друг вариант няма. Няма спасение от аквапланинга. Трябва да се кара бавно и с изключително повишено внимание.

0: внимание. Никакви резки движения на волана, никакви резки действия с педалите на автомобила, спирачка, газ. Всичко трябва да става много плавно, бавно. Ако скоростта, с която се движите, ви се струва ниска, направете я още по-ниска, за да бъде, безопасна за вас и за тези, които са возят с вас. И не само за вашите пътници, а и за останалите участници.
1: Да, това е нещо, може би, върху което така като мисъл трябва да поработим много сериозно. Много от шофьорите, всички виждаме, шофират така, все едно са сами на пътя. Но вие споменахте физическото състояние на шофьора, да има вода, енергийните напитки, кафето, помагат ли, когато шофьора изпита някаква умора?
0: Първо да кажем за енергийните напитки, че те са изключително вредни. Освен това са и опасни с високото си съдържание на кофеин. Те предизвикват един внезапен и силен тонизиращ ефект, след което обаче, след тяхното преминаване на действието им, умората се връща много бързо и внезапно, и то с удвоена сила. Избягвайте на енергийните напитки по всякакъв начин. Кафето също е тонизиращо, но за кратко. То няма да ви помогне. Най-добрият вариант е да тръгнете на път отпочинали. След като знаете, че ви предстои дълъг път, предния ден спрете отрано с алкохола, ако има такъв, а най-добре да няма никакъв. Легнете се рано, за да бъдете добре наспани, поне 8 часа сън, и така може да си гарантирате едно наистина безопасно пътуване.
1: Сега като е топло, има ли някаква особеност за гумите на автомобила?
0: Разбира се, гумите са реално контактната площ на автомобила с пътя. Редно е да ползваме летни гуми по време на горещите дни. Разликата между зимните и летните гуми е в състава на каучуковата смес. Летните гуми са малко с по-твърда каучукова смес, което при по-високата температура прави така, че те да не стават меки. Също така летните гуми са така, с такъв протектор, че да правят по-лесно изхвърлянето на водата от пътя, но това всичко е важно да кажем, че трябва да бъде съобразено със скоростта. Водата е опасно нещо на пътя, особено когато се появи внезапно.
1: Господин Узунов, лятно шофиране не е така отделен модул в обучението. Вие какво казвате на вашите курсисти, когато ще седнат сами в автомобила в един сезон, в който трафика е изключително интензивен?
0: Първо да ви кажа, че няма летни и зимни шофьори. Хубави условия може да има и през зимата, лоши условия може да има и през лятото. Тоест човек трябва да бъде подготвен за всякакви изненади. Обаче, за да бъде подготвен за тези изненади, той трябва да мисли малко напред, т.е. крачка две, за опасното нещо, което може да му се случи. Аз призовавам всички тези, които карат все едно, вие сама го казахте преди малко, нали, са единствените на пътя, аз пък ги наричам случайно стигнали. Нека да карат и всички останали, и към себе си го отправям дори, като водач, да караме така, че главната ни мисъл е да стигнем там, за където сме тръгнали.
1: Имах предвид, че лятото е точно сезона, в който трафика е изключително натоварен. Сезон, в който всеки е тръгнал на някъде. И това изнервя шофьорите, които не са тренирали нервите си.
0: Сега за самоконтрола, кой може да ви помогне? Какво означава нетърпеливи? Ами всички са тръгнали за някъде, както и ви, нали? Значи всички трябва да стигнем там, за където сме тръгнали.
1: Но тази нетърпеливост твърде често става причина и за лоши неща на пътя.
0: Да, така е. Значи това нетърпение, тази нетърпеливост, тази припряност е въпрос на самоконтрол. Сега, колкото и аз да ви казвам, владейте си нервите, изчакай го, пусни го, всеки трябва да мисли с главата си. Не може да се действа е така първосигнално, аз трябва да съм първи. Не е така. Всички сме равни. Всички трябва да направим така, че всички да се чувстваме добре. Кой трябва да възпита вашето добро отношение към останалите?
1: Въпроса да го оставим така с отворен финал и всеки да отговори според собствените си възможности. Господин Узунов, какво да пожелаем на всички онези, които в момента ни слушат в автомобилите си? На финала на нашия разговор.
0: Пожелаваме едно хубаво

0: слънчево и радостно лято. Дано да стигнат там, за където са тръгнали, да изкарат най-хубавата си почивка, да се върнат при семействата си живи и здрави и да продължат нататък винаги така здрави и усмихнати.
1: Към това пожелание на автоинструктора от Шумен Емил Лозунов се присъединяваме и ние, така че шофирайте внимателно, отговорно, защото лятото е време за хубави емоции и нека да направим така, че самите ние да гарантираме тези емоции.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Слънчево ще е времето от днес. Около е следобед с развитие на купеста облачност. На места не са изключени слаби краткотрайни превалявания. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За района на Шумен около 28 градуса. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Славчо Славчев и Людмила Борисова. До чуване!

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План-сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, а средната пенсия ще достигне 543 евро. Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители, а 5,25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавния бюджет. Междувременно, кадрова криза в Силистренската болница доведе до временно преустановяване на дейността на няколко отделения. Причината е недостиг на лекари и невъзможност да бъдат осигурени необходимите графици. Темата беше обсъдена на работна среща в РЗИ и Силистра след възложена проверка от Министерството на здравеопазването. Отделенията по педиатрия и неврология, както и сектор ревматология на болницата, временно преустановяват работа заради липса на медицински персонал. Към момента е преустановен на дейността и на отделението по инфекциозни болести. Причината е напускането на част от лекарите и невъзможността да бъде осигурено нормално дежурство, заяви изпълнителният директор на болницата доктор Васил Славов. А кметът на Силистра Александър Сабанов предупреди, че проблемът вече не засяга само детското отделение. Днес е последният ден, в който седмокласниците подават заявления за кандидатстване в 8-ми клас. Това става само по електронен път, чрез платформата InfoPrim.

0: www.mon.bg с входящ номер и идентификационен код, които са вписани в служебната бележка, издадена от училището, в което ученикът е учил до момента. Подаването на заявление може да стане и в училище Гнездо, където комисията от учители помага при попълване на заявлението, а родителят се подписва, че е съгласен, казва Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието в Шумен и уточнява.
1: В присъствието на родител задължително. Предварително трябва да се запознати с профилите и професиите, които предлагат училищата на територията на област Шумен. Да си подредят желанията по профил и професии, а не желанията по училище. И тези желания нека да бъдат повече от 1, 2, 3, за да има възможност за избор. Разбира се, най-желаното от тях като профил или професия трябва да бъде на първо място и след това останалите. Учениците могат да кандидатстват и в други области.
0: Седмокласниците, които кандидатстват за професионална паралелка, трябва да представят и медицинско свидетелство от личния лекар. Резултатите от първи етап на класиране ще бъдат обявени на 14 юли. 5 нови автомобила получи областната дирекция на МВР в Силистра. Ключовете им бяха връчени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на официална церемония в София. 2 от колите са Volvo XC60 плагин хибрид, а 3 са от марката Шкода. Оборудвани са с най-съвременните технологии за контрол и комуникация и са брандирани със съответните опознавателни знаци на МВР. Колите са специално модифицирани да отговарят на тежките условия на ежедневната полицейска работа, казват от министерството. Предназначени са за нуждите на патрулно-постовата дейност, териториалното обслужване и пътния контрол. 3 от новите коли ще се използват от служителите на групите охрана на обществения ред и териториална полиция при районното управление в Силистра, а останалите 2 са разпределени на сектор пътна полиция при областната дирекция. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, на места не са изключени слаби краткотрайни превалявания. Ще духа слаб северо-западен вятър, по крайбрежието след обед ще се обърне от юго-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на Шумен около 28. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода между 23 и 26 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

11 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План-сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, а средната пенсия ще достигне 543. Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители, а 5,2

0: 25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавния бюджет. Временна организация на движението въвеждат от община Шумен заради провеждането на Шуменфест 2026. Събитието се организира за първи път и ще се проведе днес и утре на поляните до мемориалния комплекс Създатели на българската държава. Еднопосочност на движението за моторни превозни средства се въвежда за времето от 16 часа на 10 юли до 1 часа на 11 и от 16 часа на 11 юли до 1 часа на 12 юли. Промяната включва пътя 1300 години България от Чешма Фатмаджик в посока мемориален комплекс Създатели на българската държава покрай паркинга пред информационния център на мемориалния комплекс и в посока Стария град до паркинга на комплекс Шуменско плато Стъклото. Заповедта за еднопосочното движение не важи за организирания превоз от община Шумен. Транспортът ще бъде от 18 часа на 10 юли до 1 часа на 11 юли и от 18 часа на 11 юли до 1 часа на 12 юли. Курсовете ще се изпълняват от сградата на общината до паркинга при информационния център на мемориалния комплекс Създатели на българската държава и обратно. Завърши проектът за изграждане и оборудване на нова социална услуга в Исперихското село Голям Поровец. С тържествена церемония днес беше открита обновената сграда, с чието изграждане и оборудване се създават условия за предоставяне на нова социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни с физически увреждания. Лентата на обекта прирязаха кметът на община Исперих Белгин Шукри и председателят на общинския съвет Бейти Бекир. На събитието присъстваха директори и управители на социални услуги на територията на общината, експерти от администрацията, представители на фирмите, участвали в изпълнението на проекта, кметове на населени места и жители на селото. В своето приветствие господин Шукри подчерта значението на инвестициите в социалната инфраструктура и необходимостта от създаването на съвременни условия за подкрепа на хората от уязвимите групи. Културно-исторически ценности са открили полицаите от Нови пазар в дома на 54-годишен мъж, съобщават от областната дирекция на МВР в Шумен. Претърсването е станало след получен сигнал. В дома на мъжа са открити 64 монети от различни епохи, два глинени съда и един метал детектор. Всички иззети предмети изглеждат антични. Материалите са докладвани в окръжната прокуратура в Шумен. За извършено престъпление е образувано досъдебно производство. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност. На места не са изключени слаби краткотрайни превалявания. Ще духа слаб северо-западен вятър, покрай брежието след обед ще се обърне от юго-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на Шумен около 28. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода между 23 и 26 градуса.
0: Чухте емисията новини в 11.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден! В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите обсъждат бюджета за годината на Държавното обществено осигуряване. По-късно на първо четене в зала влиза и бюджетът на Здравната каса. До края на 2026-та ще започне проектирането на недовършения участък от Столичното околовръстно, увери регионалния министър. В Испания пожар взе 12 жертви и десетки са в неизвестност, а хиляди евакуирани. Заради горещините Франция спя реактор в атомна електроцентрала, а Италия обяви червен код в няколко града. Продължават и безсънните тропически нощи и жегите през деня във Великобритания. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът обсъжда бюджета на Държавното обществено осигуряване за годината. С него максималният осигурителен праг се увеличава до 2300 евро месечно. Парите за пенсионно осигуряване са част от консолидираната фискална рамка, която обхваща изцяло бюджетирането у нас. По-късно днес се очаква депутатите да коментират и парите на Националната здравноосигурителна каса на първо четене. С подробности пряко сега от студиото на Българското национално радио в парламента включваме репортерът Марта Младенова. Добър ден!
2: Добър ден! Точно в момента тече гласуването и се надявам да ви кажа, да, законопроектът за държавното обществено осигуряване вече е приет в една полупразна зала и в момент, в който започват различни процедури, но иначе вял дебат, трябва да призная. Един от основните елементи в държавното обществено осигуряване, които станаха елемент на обсъжданията, са повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро месечно, както и по различните прагове. Нека да чуем аргументацията на министър Наталия Ефремова.
3: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата. Поне в някои от категориите, които имаме от 8-те категории. Така че никакво тежко затруднение за бизнеса, нито за работещите няма да има в крайна сметка с това движение.
2: Мартин Димитров от Демократична България припомни, че бюджетът на държавното обществено осигуряване не може да се разглежда отделно от останалите елементи на фискалната програма.
4: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правяха и предишното управление. Тоест след протестите, за съжаление, уроците не са научени и вие продължавате да правите същото и да носите подобни рискове на България.
2: Владислав Горанов от ГЕРБ обърна внимание на текстовете, според които от 1 август държавните служители поетапно ще започнат да заплащат осигуровките си първо 80 към 20, след това 60 към 40, както при всички нас, но техните доходи ще бъдат компенсирани.
5: По този начин, когато увеличите възнагражденията на държавните служители, с идеята те сами да заплатят осигурителните вноски, ако не бяхте променили правилника, днеска трябваше да се обясняваме, че ще се увеличи заплатата на народните представители. Но тя няма да се увеличи. Това, което обаче със сигурност се увеличи, са правата, без нищо друго да се случва в икономиката, правата на тези държавни служители, защото от тук насетне обезщетенията и пенсиите, които се изчисляват за тях, ще бъдат върху по-висока брутна база заради увеличението на възнагражденията.
2: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че всички социални плащания са замразени. Теза, която от Прогресивна България определиха като, цитирам, запазени. Аргументите на Василев.
6: Моят съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате. Знаете ли какво имате в наследство? 6 милиарда и 800 милиона в хазната на 30 април. четвъртата най-бързо растяща икономика в Европа през 2025, ако гледаме периода от 20 до 25, втората най-бързо растяща икономика в Европа. 7 пъти увеличение на инвестициите в първите 4 месеца до над 2 милиарда евро и втория най-нисък дълг към БВП в целия Европейски съюз.
2: Депутатите гласуваха заседанието им да бъде предавано пряко по Българската национална телевизия. В момента тъкат процедурни изказвания, а предстои да се гласуват и парите за здраве, бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Това, което бих искала да припомня, че поне в неговия проект здравната осигуровка се запазва на 8%. За новините Марта Младенова.
1: А в Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се събраха на заседание, на което се очаква да бъде гласувано дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври България трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027. Отново у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до председателя на Народното събрание справка във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни по проверка на хора, санкционирани по глобалния закон Магнитски, съобщиха от МВР. Към справката е приложена разпечатка от международната система, която показва данни от резервации и полети от началото на 2023 година до юни 2026, на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той съобщи, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на околовръстното шосе.
7: Съвсем скоро, може би до около един месец, в момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробен устройствен план за първи участък, който е от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. И едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втори участък. В момента със Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част

0: по отчуждаване на втори участък. В момента със Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
1: Министър Иван Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол-таксите от тировете.
0: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединиме, ще постигне по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говорят това на тировете.
1: Каза още министърът на регионалното развитие Иван Шишков. В сряда ще се проведе заседание на експертния съвет по устройство на територията в столицата, свикан за одобряване на новия подробен устройствен план на Борисовата градина. С обща позиция, че проекта на плана ще доведе до презастрояване и за това трябва да бъде спрян, излязоха на съвместен брифинг в Народното събрание Възраждане и Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Пирозова заяви.
2: Вътре в подробния устройствен план се одобрява застрояване на асфалтови, огромни двулентови пътища вътре, асфалтови в Борисова градина, застрояване с нови стадиони, състрояване с над 5 подземни паркинга. Както си изрази вчера архитект Любо Георгиев, ние трябва да удовлетворим желанията на гражданите, които искат да има много съоръжения в Борисова градина. Обратно е желанието на гражданите, които искат да има зелен парк.
1: Каза Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Депутатът Цончо Ганев твърди, че разполагат с писмени документи от две министерства на околната среда и регионалното развитие, които потвърждават техните съмнения за нередности. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, бивш партньор на нейната майка. От полицията съобщиха, че променят и начина, по който се организира издирването. Трети ден в района на Павликени се издирва управителят на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като в сряда е излязъл от колата си и е тръгнал към близката гора. В операцията, освен полицията, се включиха водолази, доброволци, близки и приятели на 54-годишния мъж. И още от страната. Катастрофа късно с нощи на подбалканския път отне живота на 50-годишен мъж, а 14-годишно дете е в критично състояние. Инцидентът е станал близо до Мъглиш, предава Живко Иванов от Радио Стара Загора.
3: При катастрофата са се сблъскали товарен автомобил Мерцедес, управляван от 35-годишен мъж и лек автомобил Пежо, шофиран от 50-годишен мъж. На място е загинал водачът на Пежото. Пътувалото с него 14-годишно момче е настанено в университетската болница Стоян Киркович в Стара Загора с опасно за живота. Критично остава състоянието му и тази сутрин, потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Пробите на 35-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Инцидентът затвори за кратко движението в участъка. За новините Живко Иванов.
1: В Стара Загора и тази сутрин продължи разчистването на падналите дървета и клони след нощната буря. Дежурните екипи са се отзовали на над 30 сигнала за проблеми. По данни на общината, 4 автомобила са ударани от паднали дървета. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Най-малко 12 души са загинали при пожар в испанската провинция Алмерия. 19 са в неизвестност. Над 1000 местни жители са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: По първоначални данни, електропровод е паднал близо до шосе и е предизвикал пожара, който бързо се е разпространил в близка гориста местност. Някои от жертвите са открити мъртви в превозни средства, обхванати от пламъците. Властите посочват, че данните за загиналите са предварителни. Над 1000 души са евакуирани от районите в близост до пожара. Двама са настанени в болница. 150 пожарникари са включени в битката с пламъците. Регионалният здравен министър на Андалусия Антонио Санс заяви, че това е пожарът с най-тежки последици до момента в областта и определи ситуацията като безпрецедентна трагедия. Премиерът Педро Санчес изрази дълбока скръб и съкрушение заради последиците от пожара и поднесе съболезнования на семействата на загиналите. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Във Франция заради високата температура на

0: Река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. Европейската служба за климатичните промени Коперник вече съобщи, че юни 2026 е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. В Италия започва третата лятна гореща вълна. Червен код за опасни горещини е обявен за днес и утре в градовете Флоренция и Перуджа. А в понеделник във вътрешността на остров Сардиния температурите се очаква да достигнат до 43 градуса. Горещата вълна е обхванала за пореден ден и Великобритания с температури между 35-36 градуса. По прогнози се очаква екстремните жеги да продължат до края на следващата седмица с още безсънни тропически нощи, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: В четвъртък температурите надхвърлиха 34 градуса за 8 ден тази година, счупвайки предишния рекорд от 7 поредни дни с екстремни температури, поставен през 1976 и 2020 година. Продължителността на третата гореща вълна за годината, която започна по-рано тази седмица, е безпрецедентна и може да се проточи чак до края на следващата седмица. Някои части от Обединеното кралство обаче може да бъдат пощадени и да настъпи известно облекчение през уикенда, когато се очаква североизточен бриз в събота да донесе по-хладен въздух от Северно море. Въпреки това температурите на места предимно в южната и източната част на страната ще продължават да отговарят на критериите за гореща вълна. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинския президент Володимир Зеленски, както и уточни, че тепърва предстои техническа работа по реализация на споразумението. Според американски експерти по сигурността, предложението на американския президент Доналд Тръмп да даде лиценз на Украина за производство на Patriot няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Подробности ще чуем от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати няма толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: И още от чужбина, през последните часове оръжията замлъкнаха в Близкия изток след два дни на удари между Съединените щати и Иран. Американският представител заяви пред Алджезира, че Вашингтон остава ангажиран с преговорите с Техеран, обобщава редакторът Силвия Петрова.
3: Кораби и танкери за втечнен природен газ и петрол преминават през Ормузкия проток, въпреки последните сблъсъци между Иран и Съединените щати, сочат данни за корабоплаването. По-рано Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред Алджазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщи изданието Axios, като се позова на американски представители. Според публикацията, техническите преговори за постигане на ядрено споразумение продължават. Междувременно Алджазира пише за засилени израелски атаки в Южен Ливан с нови въздушни удари, стрелба и разрушения, въпреки постигнатото с посредничеството на Съединените щати примирие. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
0: В обедния осведомителен бюлетин е време за водещите спортни новини. Ще ги научим от редактора Антони Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Ръководството на Левски съобщи, че билетите за реванш с сборът с Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол са свършили. Матчът на стадион Георги Спарухов е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути, а първата среща завърши 1-1. Шампионите продадоха около 12 000 абонаментни карти за новия сезон, което на практика е целият капацитет на централните сектори А и В. Днес бяха пуснати последните бройки за сектор Б, като се оформи голяма опашка още преди отварянето на касите и пропуските бяха изкупени за по-малко

0: часа. С нощи ЦСК победи ирландския Дери Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанес Питас, а един добави Бруно Жордал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати. Карабах Вестри Исландия 3 на 0, Динамо Киев Клуш 0 на 0, Войводина Ференц Варош 1 на 2, Хайдук Сплит Жилина 2 на 0, Шериф Тираспол Алумини Словения 0 на 0, като титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Французите очакват победители от втория четвъртфинал Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. Волейболистките на Франция победиха изненадващо от има на Сърбия с 3 на 2 гейма в Белград в матч от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Днес националките ни имат матч с има на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република, също с една победа. На турнира в Осака, Япония, тази сутрин тимът на Съединените щати на игра Турция с 3 на 2 гейма. Международният съюз по биатлон няма да допусне руски спортисти до своите състезания, въпреки новите препоръки на Международния олимпийски комитет. Решението е в отговор на директивата на МОК, която предвижда временно вдигане на санкциите срещу руски състезатели и им позволява да участват отново. След световната атлетика, Международният съюз по биатлон е втората голяма международна федерация, която потвърждава решението си да не допуска руснаци до свои състезания. И трета организация обяви, че няма да отмени наказанието на руснаците. Това е Световната тенис федерация.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 22 градуса на места в Северна България и високите полета до 27 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Ботев 4, на Черни връх 5, на Мургаш 12, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, бавно ще се повишава. След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд горещо, почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре температурите ще бъдат от 29 до 31 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 222 км в посока Бургас на автомагистрала Тракия. По-рано там трафикът беше пренасочен само в изпреварващата лента за отстраняването от пътя на аварирал тир. С още актуална информация за обстановката по пътищата на страната, сега ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да се ограничи движението на превозни средства над 12 тона по автомагистрала Струма в посока Пулата и път 1-1 през Кресненското дефиле, участъкът пътен възел Синдикле, пътен възел Кресла, отново в посока Пулат. Ограничението не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни и бързо разваряща хранителни продукти. На автомагистрала Тракия движението с километър 34 до километър 35 в тези посоки следва да се осъществява по етапно в една лента поради отношение на тревни площи. Ограничава се изпреварващата лента, като трафикът се осъществява в активната лента. И същата автомагистрала с километър 30 км 39 посока град Бургас, водачите следва да бъдат с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е и ограничение на скоростта до 100 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте риски и изпреварване. Поставете предпазните колани, спасете живот.
1: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Депутатите обсъждат в зала бюджетите за годината на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Финансовите министри на държавите от Европейския съюз се очаква да дадат ход на процедурата.

0: по прекомерен дефицит за България. От МВР съобщиха, че са изпратили до председателя на Народното събрание справка с наличните данни по проверка на хора, санкционирани от Магнитски. До края на 2026 ще започне проектирането на довършения участък от столичното околовръстно шосе, увери регионалният министър. Оръжията замъкнаха в Близкия изток през последните часове след дни на удари между Съединените щати и Иран. Продължава горещата вълна из Европа. В Испания хиляди са евакуирани, а 12 души загубиха живота си при пожар. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Йотова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 13 новините на Радио Шумен са Шелятив. Добър ден! Многопрофилната болница в Силистра временно спира работата на педиатрията, неврологията и сектора по ревматология заради остър недостиг на лекари. До кризата се стигна след сигнали срещу ръководството и публични призиви за смяната му, което

0: според директора доктор Васил Славов, е създало напрежение и е довело до напускане на медици.
1: И сигурната среда, която се заформя, председателя на борда Росен Димитров има конфликт с началника на отделението от Ручун. Пола още януари началото искаше да уволнява. Държи се непристойно с много служители. Има много рапорти за това. Пращали сме информация до Министерството на здравеопазването. Това е резултат от няколко месечни събития. Това не е нещо, което е спонтанно взето като решение. И вече финално, нали, това, което в пространството имаше нова така информация за моята смяна като директор, допълнително създаде някаква несигурност в средата на работа, което е още една причина най-вероятно да взема такова решение.
0: Новината за временното затваряне на отделенията в Силистренската болница предизвика тревога сред жителите, които се опасяват, че при спешен случай ще трябва да пътуват до други градове за лечение.
2: Много лошо говори за самия град. Аз не мога да си представя болница без от най-важните отделения, както и детско отделение за ревматологията. То няма и докторите или иначе там.
3: Така или иначе да ми се наложи да използвам детско отделение, не бих посетила нашето. Бих потърсила, примерно, в Тутракан детското отделение, не в град Силистра.
4: Има малки деца, как на всеки му се налага да отиде, било за един преглед, за едно вливане.
5: Не е добре, трябва така да бъде, къде си лекува този народ. Не е добре, държавата, общината, не знам от кой зависи, трябва да вземат някакви мерки. Аз чух само тая за неврология.
6: И детско отделение.
5: И детско отделение. Това ми не е добра.
7: Това не е никак приятно. В интерес на истината един град, ако няма болница, той започва да обезлюдява.
8: Как ще затворят? Къде ще ги лекуват тия деца? В чужбина, както нас не изнесаха в чужбина.
0: На среща в РЗИ беше подчертано, че проблемът засяга повече отделения и може да доведе до ефект на доминото. Болниците в Дулово и Тутракан имат готовност да помагат, но не могат да поемат всички пациенти. От Здравното министерство заявиха, че работят с институциите за намиране на трайно решение на проблема. Още по темата очаквайте в предаването днес този следобед. Обществено обсъждане на проекта на годишния план за социалните услуги за 2027 година организира Община Шумен. То ще се проведе от 14 часа днес в зала 363 в Общината. Проектът включва социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и максималния брой потребители, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет. Основната цел е разширяване и устойчиво развитие на услугите според потребностите на населението. Администрацията кани граждани, институции, доставчици на социални услуги и неправителствени организации да представят своите предложения и становища. Районните мюфтии на Шумен и Търговище са освободени и на тяхно място са назначени нови ръководители, съобщават от главното мюфтийство. Това стана след проведеното първо заседание на новоизбрания Висш мюсюлмански съвет. В Шумен временно изпълняващ длъжността е районния мюфтия е Исмаил Ахмедов, а в Търговище е Айхан Абдулов. В Разград, Русе и Силистра остават досегашните районни мюфтии Мехмет Аля, Юджел Хайредин и Мюддесир Мехмет. С решенията си Висшият мюсюлмански съвет поставя началото на подготовката за районните конференции, които ще се проведат поетапно в цялата страна. Временна организация на движението се въвежда в Шумен заради провеждането на Шумен Фест 2026. Събитието се организира за първи път и ще се проведе днес и утре на поляните до мемориалния комплекс Създатели на българската държава. Движението по пътя 1300 години България остава еднопосочно от 16 часа до 1 часа след полунощ и в двата дни. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето.

0: 10 часа до 1 часа след полунощ и в двата дни. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност. На места не са изключени слаби краткотрайни превалявания. Ще духа слаб северо-западен вятър, по крайбрежието след обед ще се обърне от юго-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на Шумен около 28.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: В 2 следобед слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване за годината. С него максималният осигурителен праг се увеличава до 2300 евро месечно. По-късно днес се очаква депутатите да коментират и парите за Националната здравноосигурителна каса на първо четене. В неговия проект здравната осигуровка се запазва на 8%. Изтича срокът за подаване на заявления за кандидатстване в 8 клас. Документите се подават до края на деня електронно чрез платформата infoprijem.mon.bg, като за вход са необходими входящият номер и кода от служебната бележка, издадена от училището. Заявления могат да бъдат подадени и в училище Гнездо, където комисии от учители съдействат на родителите при попълването. Седмокласниците, които кандидатстват за професионални паралелки, трябва да представят и медицинско свидетелство от личния лекар. Това уточнява Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието в Шумен.
2: В присъствието на родител задължително. Предварително трябва да се запознати с профилите и професиите, които предлагат училищата на територията на област Шумен. Да си подредят желанията по профил и професии, а не желанията по училище. И тези желания нека да бъдат повече от 1, 2, 3, за да има възможност за избор. Разбира се, най-желаното от тях като профил или професия трябва да бъде на първо място и след това останалите. Учениците могат да кандидатстват и в други области.
1: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 14 юли. Около 1500 мотористи от цялата страна се очакват на двудневния рок-фестивал край моста на Кольо Фичето при Бяла-Русенско. Събитието започва днес и ще продължи в съботния ден, а

0: организатори са община Бяла и мотоклуб Боляри. Откриването на фестивала тази вечер ще е с концерт на рок-групите Uncle Ben и Steel Rider. За 11 юли са предвидени драг състезания и забавни игри, а вечерта концерт ще изнесе група Сигнал. Фестивалът ще завърши с 3D мапинг шоу върху автентичната част на моста на Кольо Фичето. Следва спорт. Лудогорец победи Септември София с 1-0 в контролна среща, играна на стадион Христо Ботев в Благоевград. Единственото попадение отбеляза Емерсон 61-та минута. Отборът продължава подготовката си и днес от 18 часа ще играе още една контрола срещу албанския Телута. Силистра изпрати велопътешественика Мартин Гергов, който продължава инициативата си обиколка на България с колело Балкан. Той потегли към следващата точка от маршрута си с емблематичния велосипед Балкан. На старта се включиха и младите колоездачи от клуб Приложно колоездене при спортното училище Дръстър, които го придружиха при излизането от града и демонстрираха отлична подготовка. Остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, на места не са изключени слаби краткотрайни превалявания. Ще духа слаб северо-западен вятър, по крайбрежието след обед ще се обърне от юго-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на Шумен около 28.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Последния за повечето хора е работен следобед от седмицата. Предаването днес започва в екип Розалина Райчева и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! Петъчният следобед е с приятни температури и позволява както да се разходите пеша, така и да тръгнете на дълъг път или пък да си довършите работата на отворен прозорец и в компанията на Радио Шумен. Информация и разнообразна музика ви предлагаме през следващите 3 часа.

Когато човек избира място за живеене и кариера, обикновено се интересува от дом, доходи, възможности за развитие, но и също къде най-близо може да получи качествена здравна помощ, а също къде децата могат да ходят на детска градина и на училище. Затова е и съвсем обяснима тревогата на силистренци за областната болница, която е най-важният стълб на здравеопазването. Със съпричастност и ние продължаваме да следим темата с кризата в МБАЛ Силистра, след като стана ясно, че недостигът на медицински персонал налага временно спиране на дейността на отделенията по педиатрия, неврология, инфекциозни болести и сектор ревматология в областната болница. На спешна среща представителите на институциите коментираха ситуацията и продължават да търсят верните решения. Очаквайте репортажа по темата на Незабравка Кирова след малко. Община Шумен организира този следобед обществено обсъждане на проекта на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 година. Проектът включва социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и максималния брой потребители, на които се осигурява финансиране от държавния бюджет. Темата засяга много хора, чието качество на живот зависи от тези грижи. Русица Рабаджиева ще проследи дискусията в Общинската администрация в Шумен. Вероятно най-активните любители на интернет-търговията вече са разбрали, че от 1 юли онлайн пратките, внасени от страни извън Европейския съюз, се облагат с мито от 3 евро за всяка стокова позиция в митническата декларация. Повече от темата, по темата и съвети при пазаруването онлайн ще чуем от Габриела Руменова от платформата «Ние потребителите». Поредната серия от Мондиал 2026 подготвя Славчо Ворошилов, а акцентите в животът в една седмица подбира Здравка Русева. Ще ви припомним и, че днес и утре Шума ще бъде домакин на рок и денс фестивал. Тази вечер е посветена на рока, а втората фестивална вечер в събота е посветена на музиката на 90-те години. Шуменфест няма да наруши градската тишина, защото ще се проведе на поляните до паметник създатели на българската държава. Това са предварително подготвените теми, по които работят репортерите на Радио Шумен. Каквото научим допълнително, ще ви го съобщим в предаването или в новините, които до края на следобеда ще продължи да следи Айша Летиф. Сега продължаваме с музика по избор на Розалина Речева.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Многопрофилната болница в Силистра доведе до временно преустановяване на дейността на няколко отделения. Липсата на медицински специалисти поставя пред изпитание работата на единствената областна държавна болница, която обслужва пациенти от цяла Силистренска област. По темата работи Незабравка Кирова.
1: Многопрофилната болница за активно лечение Силистра временно преустановява дейността на отделението по педиатрия, неврологичното отделение и сектор ревматология заради недостиг на медицински специалисти. Решението беше обсъдено на работна среща в регионалната здравна инспекция в Силистра след проверка, възложена от Министерството на здравеопазването. Изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заяви, че причината е напускането на част от лекарите, което прави невъзможно изготвянето на необходимите и изпълнението на изискванията за работа на отделенията.
2: Една голяма част от лекарите са подали молби за напускане. Съответно, няма как да бъде съставен работен график. Какво налага времето за затваряне на някои структури? Тъй като ние търсим постоянно нови лекари, дай Боже да намерим.
1: До кризисната ситуация се стигна след подадените през март сигнали от председателя на съвета на директорите Росен Димитров срещу управлението на болницата и след публично заявената позиция на народния представител Слави Василев, че в лечебното заведение има проблеми и е необходима смяна на ръководството. Според доктор Васил Славов, това е допринесло за напрежението сред медицинските екипи и за напускането на част от лекарите.
2: Като солидарност е трудно да кажете, като
3: какви са мотивите?
2: Сигурната среда, която се заформя, председателя на борда Росен Димитров има конфликт с началника на отделението от Ручунпова. Още януари началото искаше да уволнява. Държи се непристойно с много служители. Има много рапорти за това. Пращали сме информация до Министерството на здравеопазването. Това е резултат от няколко месечни събития. Това не е нещо, което е спонтанно взето като решение. И вече финално, нали, това, което в пространството имаше нова така информация за моята смяна като директор, допълнително създаде някаква несигурност в средата на работа, което е още една причина най-вероятно да вземат такова решение.
1: На работната среща в РЗИ участваха представители на общините в региона, лечебни заведения и ръководството на Силистренската болница. Кметът на община Силистра Александър Сабанов предупреди, че проблемът вече не се отнася само до едно отделение.
4: Проблемите, както виждам, се задълбочават и се опасяваме всички, че да не стане ефекта на домино. Един тръгва, втори тръгва, когато се появи недостиг на средства, когато паднат някои отделения, нещата ще придобият вече съвсем по... Ние друга болница нямаме, ние нямаме общинска болница. Това е единствената болница, която болница МБАЛ Силистра обслужва не само жителите на община Силистра, но на цялата област.
1: От своя страна, кметът на Дулово инженер Невхис Мустафа заяви, че общинските болници в Дулово и Тутракан имат готовност да помогнат, но не могат да поемат целия поток пациенти.
5: Областта има ли проблем? Всички имаме проблем. И в един момент всички заедно и солидарно трябва да излезем от тази ситуация. Но преди всичко министерство трябва да погледнат на проблема като техен проблем. Факт е, че докторите е непосилно това, което правят. Има доктори, които почти не почиват. Работят по 24 часа сега. Лесно ни е на нас като пациенти отстрани да кажем, нали, то са ни е приел, ни е бил конфликтен в спешно отделение и така нататък. Но имайте в предвид, че той не го чака. Още 4-5 такива пациенти. Ние имаме и в спешните центрове проблеми. Там има недостиг на кадри. Има недостиг на кадри навсякъде. Значи трябва министерството в спешен порядък да дойдат тук да инициират среща, да се стигне до едно. Аз включително като кмет на Дулово не съм принципал на болницата. Ние можем само по някакъв начин да дотираме болниците със средства. И то общинските, не областните. И в един момент, и то ние като имаме недостиг, ние не сме увеличавали данъци от колко години насам, ни приходи нямаме, ние не сме Варна да имаме, нали, приходи от търгови, от наеми, от хотел, легови бази и така нататък.
1: Директорът на РЗИ Силистра доктор Пламен Илиев съобщи, че се обсъждат временни и дългосрочни мерки, включително организация за насочване на пациенти към други лечебни заведения, които могат да ги приемат.
6: В рамките на областта и извън областта говорихме за създаване на такава организация. За всеки пациент си отделен случай.
1: Възможността за транспортиране на пациенти поставя допълнителна тежест върху Центъра за спешна медицинска помощ, който също работи в условия на сериозен недостиг на кадри, коментира директорът му доктор Енчо Василев.
7: Много деликатна ситуация, много деликатен казус, в който има такъв опит ЦСМП да бъде въвлечено като основен отговорен изпълнител на неудачите в друго лечебно заведение. И риска, който на практика възниква, е в един момент екипите да бъдат ангажирани в много голям период от време от дежурството, с това да разкарват

0: Така че точната дума не е разкарват. Пациент от едно лечебно заведение в друго в въпросната област Силистра и не дай Боже след това пък да се окаже, че трябва да се напусне територията на областта и да бъде заведен в лечебно заведение в друга съседна на нашата област. И всичкото това ще резултира в отсъствие, и то вално много дълго отсъствие, на екип, който покрива даден филиал. Не искам да си представям дори картина, в която поради независещи от нас причини или несъздадени от нас причини, екип няма да може поради отсъствие да оказва спешна медицинска помощ на територията, да речем, на филиал Главеница, на филиал Кайнарджа, на филиал Дулово. Дори и в Силистра разполагаме само с два екипа. Ако един е ангажиран с такива транспорти, които са продължителни по време, които не са добре организирани предварително от специалистите от лечебно заведение, дежурните медицински специалисти от лечебните заведения, които попадат на практика на неподготвени други от областта лечебни заведения за приемане. На практика това са екипи, които ще излязат за въпросното дежурство от график. Не искам да си представям такава картина.
1: И то в условия на недостиг на кадри, който важи и за вас.
0: Този недостиг на кадри беше първото, което се коментира на работната среща, организирана от доктор Илиев. Тя е по инициатива на министъра на здравеопазването. И първото нещо, което аз казах, че недостига на кадри е повсеместен в Центъра за спешна медицинска помощ в Силистра, е подчертан и с мъка съставяме единствен реанимационен екип за областта от филиала Силистра. Такъв трябва да има и в Дулово, в Тутракан, но нямаме възможност. От необходимите три екипа за Силистра ние с мъка съставяме втори, за трети не говорим повече от 20 години.
2: Новината за временното затваряне на отделенията предизвика тревога сред жителите на Силистра. Хората коментират, че най-големият проблем е рискът при спешна нужда да се налага пътуване до други градове за лечение.
3: Много лошо говори за самия град. Аз не мога да си представя болница без неврологично отделение от най-важните отделения, както и детско отделение за ревматологията. То няма и докторите или иначе там.
4: Така или иначе да ми се наложи да използвам детско отделение, не бих посетила нашето. Бих потърсила, примерно, в Тутракан детското отделение, не и в град Силистра.
5: Много съм разочарована. Как има малки деца, как на всеки му се налага да отиде, било за един преглед, за едно вливане.
6: Не е добре, трябва така да бъде, къде си лекува този народ. Не е добре, държавата, общината, областта, не знам от кой зависи, трябва да се вземат някакви мерки. Сега чу само тая за неврология.
1: И детско отделение.
6: И детско отделение. Това не е добре, това е детско отделение, да кажем, ние в Тутракан там направиха братята. Нека ми видяваме, тук с тези инсулти, това неврология да нямаме.
7: Това не е никак приятно. В интерес на истината, един град, ако няма болница, той започва да обезлюдява, тъй като Силистра така или иначе страда вече от това, че хората масово напускат града. Липсата на добро здравеопазване ще откаже и малкото хора, които все още живеят тук, да останат в града.
8: Как ще затворят? Къде ще ги лекуват тия деца? В чужбина, както нас ни изнесаха в чужбина.
2: След проведената среща по казуса потърсихме позицията на Министерството на здравеопазването. В отговор от ведомството посочват, че активният диалог между всички заинтересовани страни продължава, като водещ приоритет е намирането на дългосрочно и устойчиво решение, което да гарантира качественото медицинско обслужване на пациентите. От Министерството уточняват, че заради спецификата и важността на обсъжданите теми, конкретни параметри и мерки ще бъдат обявени след постигане на окончателно споразумение. От Силистра, Незабравка Кирова.
9: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Съветът на Европейския съюз съобщи, че е взел днес решение за откриване на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът е приел и препоръка към нашата страна, в която се очертават посоката на разходите и графикът, които да доведат до изпълнение на условията за прекратяване на процедурата до 2029 година. В съобщението се уточнява, че процедурата от предприема, когато страна от Европейския съюз има държавен дефицит над 3 на 100 от брутния вътрешен продукт. Отбелязва се, че прогнозираният държавен дефицит за България за 2026 е над 4% от брутния вътрешен продукт и се очаква да продължи да остане над 3% на 100 от брутния вътрешен продукт до година. Използването от България на изключение за разходите за отбрана не обяснява напълно превишаването над определения праг. Това се допълва в съобщението. Държавите в Европейския съюз трябва да спазват бюджетната дисциплина, като дефицитът им не трябва да надвишава 3 на 100 от брутния вътрешен продукт, а дългът им не трябва да бъде над 60 на 100 от брутния вътрешен продукт. В началото на юни Европейската комисия представи оценка, според която нашата страна отговаря на условията за задействане на процедурата по прекомерен дефицит. Още 9 държави са в същата процедура. Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния. Още новини ще научим точно в 15 часа от Айше Латиф.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

15 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Деветгодишно дете е пострадало при пътно-транспортно произшествие в село Тръница, съобщават от полицията в Шумен. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 12 часа днес в дежурната част на областната дирекция на МВР. По първоначални данни, товарен автомобил Ивеко с варненска регистрация се движил от центъра към изхода на селото. Около 30 метра след преминаване през изкуствена неравност, от странична улица по наклон излязло 9-годишно момче с велосипед, което се ударило в микробус и паднало на пътното платно. Детето е транспортирано в Шуменската болница, където са установени травми в областта на бъбреците и корема. Състоянието му е тежко, а по спешност са повикани специалисти от Варна. Водачът на автомобила, 27-годишен, правоспособен, е изпробван за алкохол, като пробата е отрицателна. На място се извършва оглед, а причините за инцидента се изясняват.

0: подават. Нова техника по проект получи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Търговище. Оборудването ще подобри работата на огнеборците при гасение на горски и полски пожари и при спасителни операции. То ще бъде разпределено по районните служби и в доброволните формирования към общините. Най-голямата придобивка за огнеборците е оборудваният с термокамера дрон, който ще се използва за наблюдение на отдалечени и труднодостъпни места, за търсене на хора и автомобили чрез термално засичане, както и за откриване на огнища на пожари в начален стадий. Устройството позволява заснемане на снимки и видео, което улеснява наблюдението и документирането на обстановката при различни инциденти. На 100% приключи жътвата на зимния ечемик в община Шумен. Прибрани са всички 25 200 декара, а средният добив е 645 кг от декар, съобщават от Общинската служба земеделие. Започна и жътвата на пшеница, но заради честите дъждове работата върви по-бавно. От общо 103 600 засети декара към момента са ожънати около 20%, при среден добив 650 кг. Килограма от декар. Тази година площите с пшеница са по-малко. Обичайно в общината се засяват 109-110 хиляди декара, уточняват още от Общинската служба земеделие в Шумен. На 100% приключи прибирането на вишни в общината. Общо са рекултирани 24 декара, като средният добив достига 200 кг от декар. В област Търговище приключва прибирането на ягодите. Прибрани са почти всички площи, засети с тази култура, съобщават от областната дирекция земеделие. Продължава единствено прибирането на по-късните сортове в общините Попово и Омуртаг. Общо засетите площи с ягоди в областта са 86 хектара. Най-големите насъждения традиционно са в община Попово. Средният добив е 4196 кг от хектар, уточняват още от земеделската дирекция. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. С информация за времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: До вечерта ще е предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб югозападния вятър. Преобладаваше минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 29 и 34. Шумен минималното ще около 12, максималното около 30 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 16.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Животът в една седмица.
1: Продължава предаването днес на Радио Шумен. Виктория Стефанова вече избира музиката. Чухте и сигнала на рубриката ни, която пък показва, че днес е петък. Най-важната тема в тази седмица беше бюджетът, който, разбира се, е важен, защото става дума за обсъждане на тази годишния бюджет, и то през юли в пленарна зала. Днес се обсъждат парите за здравната каса и за държавното обществено осигуряване. Здравната вноска се запазва 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. Здравка Русева продължава по тази тема.
2: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проекта за бюджет за 2026 като бюджет на реалността, който според него е резултат от натрупани решения и разходи от предходни управления. По думите му, очакванията на хората за по-различен бюджет са разбираеми, но настоящата рамка е ограничена от финансовото състояние, в което се намира държавата.
3: Приходната част на бюджета остава непроменена или са прилагани еднократни мерки за частично покриване на дефицитите, които са имали за цел, може би, и прикриването на дефицитите. Накратко, приходите отдавна са изостанали спрямо разходите. Не става дума за игра на дефицит. Дефицитът е съвсем реален, при това прекомерен. В живота на почти всеки човек и почти всяко семейство е настъпвал такъв момент. Когато сметките не излизат, защото разходите не са били съобразени с приходите, но знаем, че за да се справим е нужно да запазим спокойствие, да сме уверени в себе си и да си наложим неизбежните мерки за икономия. Но когато говорим за необходимите трудни мерки, искам ясно да възразя срещу спекулациите. Правителството неотклонно ще спазва един политически принцип. Няма да отнемаме права и няма да намаляваме доходи.
2: По две причини обаче от ДПС ще подкрепят бюджета. Държавата има нужда от финансова стабилност и предвидимост на разходите, и втората, че общините имат нужда от продължаване на техните проекти, заяви Николай Златарски от ДПС. Възраждане няма да критикува бюджета на правителството на Прогресивна България, заяви депутатът от партията Димо Дренчев. Посочи обаче, че вижда възможност за подобрения, като вноските от универсалните пенсионни фондове да се връщат в Националния осигурител институт, като това се смята, че ще намали дефицитът му с 4 милиарда. Критиките към бюджета заваляха още с публикуването му на сайта на Финансовото министерство. Основният упрек бе заложеният висок бюджетен дефицит и разходи, зад които няма проекти. Заяви Асен Василев от Продължаваме промяната.
4: Замразени са абсолютно всички социални плащания. Минималната работна заплата е замразена на нивата от 2026 година, цитирам, до приемането на нов механизъм за нейното увеличаване. И от там нататък обаче, защо има дефицит, ако са замразени социалните плащания? Дефицита се появява по две пера. Първо, издръжката. Вода, кафе, туалетна хартия, ремонти, нови коли и така нататък за държавната администрация се увеличава с 1,5 млрд. Евро, 35%. Само

0: се увеличава с 1,5 млрд. евро, 35%. Само това е 1% от БВП. Второто нещо е, вдигат се драматично капиталовите разходи до 9,3 милиарда евро, при условие, че миналата година с цялото харчене, което се случи и така нататък, са похарчени 5,8 милиарда евро. Тоест 3,5 милиарда евро повече се твърди, че се похарчи капиталови разходи. Тези две пера, ако се коригират, отиваме на дефицит от 1,7%, а не от 5,7%. И ако трябва с едно изречение да каже този бюджет какво прави, слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Защото другото, което е написано вътре, че се премахва механизма, с който се събират пари, за да се поддържа таван на цената на електроенергията за бизнеса.
1: ГЕРБ няма да подкрепи бюджета на правителството на Радев заради предвидения в него голям бюджетен дефицит, коментира преди дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Дефицит на 3% е нарушение на закона за публичните финанси, а сега дефицитът е 5,7%. Синдикатите възразиха срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Това те заявиха под прозорците на Министерския съвет.
2: Не може да залагаме разходи за капиталова програма с по 2-3 милиарда излишни, изкуствени, да помпаме допълнителен дефицит и в същото време да го режим с някакви си 80-100 милиона от заплатите на тези хора. Някакъв пълен нонсенс е това, което се предлага.
1: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Против замързяването на майчинството са и хиляди майки, които днес излизат на втори протест, но са същите искания. Ние буквално оцеляваме всеки месец, заяви пред БНР Иванка Тодорова от гражданската инициатива Родители за достойно майчинство, които написаха тревожно писмо до депутати, премиер, президент и омбудсман заради това, че майчинските не се повишават.
3: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Ни предлагам в момента да стане 70% заради 90% налогов с първата година, но да не бъде по-малко от минималната работна заплата. Нашето разочарование, защото неговият финансов министър казва, че финансовите стимули не помага за раждаемостта. Финансовите стимули може да ги забравиме, а да сметнеме, че семействата правят повече деца, когато са спокойни, когато родителят не мисли за оцеляването си всеки ден и не бори стотинки, той почва да мисли за други деца. Нормална социална политика, която осигурява спокойствие на родителите. Сега да стане обещаните 460 евро и обещетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки. За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните две години, би следвало да получава по-високи надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, социалните останат 25, а за работещия този състав да станат 50 евро.
1: Според тях няма реална подкрепа за семействата с деца.
4: Очаква се другата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавния бюджет.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Днес се проведе обществено обсъждане на проекта на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 година, социалните услуги на Община Шумен. Проектът включва социални и интегрирани здравно-социални услуги, както и потребители, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет. И понеже темата засяга много хора, чието качество на живот зависи от тези грижи, помолих Росия Рабаджиева да я проследи, да проследи тази дискусия, за да ни каже какво се случва с социалните услуги в община Шумен. Роси, здравей!
1: Здравей, Мина, добър ден и на нашите слушатели. Реално дискусия нямаше, явно тя е преминала преди още този обществен общински годишен план да бъде публикуван за обществено обсъждане, но на представянето му стана ясно, че всъщност всички претенции, така, претенции може би силна дума, но социалните услуги са взети предвид, даже социалните услуги са разширени. Та на това обществено обсъждане присъстваха представители на социалните услуги в общината и на неправителствени организации. Понеже ти каза, че общинския годишен план на община Шумен е за социалните услуги и за интегрираните здравно-социални услуги, може би е добре да уточним, че въпросните интегрирани здравно-социални услуги са комбинирана подкрепа, която съчетава медицински грижи с социална помощ. Тяхната цел, разбира се, е подобряване качеството на живот на уязвими групи, както в домашна среда, така и на тези, които са настанени в центровете от семейен тип. Та към общинския годишен план, той е за услугите и за максималния брой на потребителите, които обслужват те, публикуване в сайта на общината, но към момента все още не са постъпили предложения към него. Иначе основната цел е разширяване и устойчиво развитие на социалните услуги в съответствие с потребностите на хората в общината, като ще бъдат разкрити две нови социални услуги. Това каза при представянето на документа заместник кмета по социална политика и здравеопазване доктор Светослава Хайнова. Да чуем.
2: Планът предвижда запазване и развитие на съществуващата мрежа от социални услуги, като се акцентира върху разширяване на достъпа, повишаване на капацитета и подобряване качеството на предоставената подкрепа. Предвидено е въвеждане на две нови общо достъпни социални услуги, информиране и консултиране, обучение за реализиране на социалните права, както и развиване на умения. Също така и мобилна превантивна общностна работа, която ще се предоставя в комплекс с съществуващи услуги и ще засили превенцията и подкрепата в общността. Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 година, основните приоритети, развитието на социалните услуги, както и планираните промени през 2023. Основните цели, които сме заложили в плана, са осигуряване на достъпна и качествена социална услуга, разширяване на капацитетите, съобразно националната карта на социалните услуги, осигуряване на комплексна подкрепа за деца, възрастни и хора с увреждания, подобряване качеството на живот на уязвимите групи, както и развитие на социалните услуги в общността.
1: Тук доктор Хайнова обяви как ще бъдат разширени социалните услуги, достъпа до които ще бъде по-достъпен всъщност и новите, които ще бъдат разкрити.
2: Осигуряването на подслон за бездомни лица като предназначение, това е временното настаняване, подкрепата при кризисни ситуации, както и социалното консултиране. Социалните услуги ще бъдат осигуряване на подслон за бездомни лица. Развитието да разкрием нова социална услуга с капацитет 20 места през 2027 година. Резидентната грижа за младежи и пълнолетни лица, предназначена за дългосрочна подкрепа, самостоятелен живот и комплексна грижа. Социалните услуги, в които ще се предоставя, са резидентна грижа за младежи до 25 години, резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства. Като развитие през 2027, разкриване на нова резидентна социална услуга за пълнолетни лица с психични разстройства и разширяване на възможностите за подкрепа в общността. Основните акценти, на които залагаме през 2027 и основните промени са разширяване на капацитета на съществуващите социални услуги, разкриване на нова услуга, осигуряване на подслон за бездомни лица, разкриването на новата резидентна услуга за пълнолетни лица с психични разстройства, увеличаване на местата за дневна грижа за лица и пълнолетни лица с трайни увреждания, както и повишаване на достъпността и качеството на социалните услуги в община Шумен.
1: От общинската администрация уточняват, че годишния план е отворен документ, който може да бъде променен, допълван, усъвършенстван при възникване на нови потребности, както и, разбира се, при промени в нормативната уредба.
0: Благодаря на Росия Рабаджиева. Стана ясно, уважаеми слушатели, че в плана на социалните услуги в община Шумен за следващата година е заложено разкриването на нови 20 места в Центъра за кризисно настаняване за бездомници. Планира се и разкриването на нова услуга за настаняване на пълнолетни с психични разстройства. Знаете, виждате, обществото ни е застаряващо и не особено здраво, така че има нужда от разширяване на всички видове социални услуги и дано всичко там да бъде по конец, защото начина, по който се говори за тези хора, е много административен. Надявам се, че социалните работници ще продължат да бъдат преди всичко човеци и ще продължат да се отнасят към всички, които имат нужда от техните грижи, като към необходими и важни човешки същества. Thank you.

Медиците от центровете за спешна медицинска помощ в цялата страна ще излязат на национален протест на 15 юли пред болница ИСУЛ в София. Ако исканията им отново останат без отговор, те са готови да преминат и към по-радикални действия, включително блокиране на автомагистрала Хемус. Това съобщи Калинка Николаева от Синдикат защита в Шумен. В протеста се очаква да се включат медици от центровете за спешна медицинска помощ в Шумен, Търговище, Варна, Велико Търново и Сили, като всички структури остават в готовност за последващи протестни действия. Медиците настояват за достойни доходи и социални придобивки.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Говорим се тук с Вики за предстоящия уикенд и разбира се, ни интересува прогнозата за времето. Предполагам, че и вас ви интересува, уважаеми слушатели. Веднага след новините в 4 очаквайте и тази актуална информация.

Точно в 16 емисия новини на Радио Шумен с Айшей Латиф. Ремонтът на 10 улици в Шумен започва от 14 юли, съобщих от общината. Работата трябва да приключи до края на август. За целта Общинският съвет одобри пренасочването на 865 130 евро от държавната субсидия за капиталови разходи към неотложни текущи ремонти. Предвидени са фрезоване на старата настилка, полагане на нов асфалт и възстановяване на участъци с нарушена пътна конструкция. Паралелно с това Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство продължава да запълва дупки и да полага асфалтови кръпки по панорамния път към паметник Създатели на българската държава, по улиците Странджа и Август Попов, както и в село Новосел. Графикът на ремонтите е публикуван в сайта на Радио Шумен. На обществено обсъждане бе подложен днес проектът на Общинския годишен план на Община Шумен за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за 2027 година. Основната цел е разширяване и устойчиво развитие на социалните услуги в съответствие с потребностите на хората в общината. Ще бъдат разкрити и две нови социални услуги.

0: Основната цел е разширяване и устойчиво развитие на социалните услуги в съответствие с потребностите на хората в общината. Ще бъдат разкрити и две нови социални услуги, каза при представянето на документа заместник-кметът по социална политика и здравеопазване доктор Светослава Хайнова и обобщи.
1: Основните акценти, на които залагаме през 2027 и основните промени са разширяване на капацитета на съществуващите социални услуги, разкриване на нова услуга, осигуряване на подслон за бездомни лица, разкриването на новата резидентна услуга за пълнолетни лица с психични разстройства, увеличаване на местата за дневна грижа за деца и пълнолетни лица с трайни увреждания, както и повишаване на достъпността и качеството на социалните услуги в община Шумен.
0: Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван при възникване на нови потребности, уточняват още от Общинската администрация в Шумен. Жътвата на ечемика на територията на община Силистра приключи на 100%. Прибрани са всички 30 000 декара, средният добив е 600 кг от декар. Затова информират от Общинската служба земеделие в Крайдунавския град. Продължава жътвата на пшеницата. Към момента данните показват среден добив от около 650 кг от декар, а засетите площи тази година са около 95 000 декара. Втори ден стопаните в община Силистра жънат лавандула, средният добив е 350-400 кг свеж цвят от декар. През последните две години площите с лавандула в региона са намалели рязко, като в момента насажденията са около 190 декара и много ниви са изоставени или напълно изсъхнали, уточняват още от Общинската служба земеделие в община Силистра. А сега е ред на прогнозата за времето. Любомир Маджаров е дежурен синоптик.
2: До вечерта ще е предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб югозападен ветър. Преобладаваше минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 29 и 34. Шумен минималното ще около 12, максималното около 30 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Мина Денева. Музикален редактор е Виктория Стефанова. Знаете, уважаеми слушатели, особено ако честичко пазарувате, най-активните любители на интернет търговията са разбрали, че от 1 юли онлайн пратките, внасени от страни извън Европейския съюз, най-често в България се внасят от Китай. Облагането вече е с мито от 3 евро за всяка стокова позиция в митническата декларация. Повече по темата и съвети при пазаруването онлайн сега ще чуем от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Интервюто е направено от колегите от Хоризонт.
1: За какво да внимаваме в случай, че преценим, че определен артикул все пак искаме да го закупим? Какви са подводните камъни? Да, това, което най-масово в момента е разпространено като информация, е, че на всеки артикул заплащаме по 3 евро мито. Само това ли е нещото, за което трябва да внимаваме?
2: Да, така гласят новите разпоредби, че се плаща по 3 евро мито са не за пратка като брой, не за брой артикула, за продуктова група. Тоест, ние ако в една пратка успеем да съберем пратка, която е под 150 евро, дори 5, 6, 10 артикула, които са от една и съща продуктова група, би следвало да ни се начисли един път мито от 3 евро.
1: Ако решим да си поръчаме 5 рокли, за 5 е 3 евро. Но ако решим една рокля, едни маратонки и примерно една гривна, всеки отделен продукт е по 3.
2: Да, но и тук не винаги се получава така. И защо? Ако можем да потърсим някаква обективна причина, то е защото за митническите цели съществува един класификатор, по който се обмитяват стоките, особено за тези, които и преди и сега, преди след новия режим за тези пратки под 150 евро, се е прилагал за колетите, които са на стойност над 150, т.е. тези, които се считат, че се внасят за търговски цели. И този класификатор всъщност ще се прилага и за пратките под 150 евро след 2 години, когато ще тече този гратисен период. Но и тук има класификатор, който се прилага именно за различните продуктови групи. Оказва се обаче, че, например, една тениска може да попадне в една

0: група, а друга тениска отново да попадне в друга. И тогава изведнъж, имайки 3 или 4 тениски, ние може да платим 6 или 9 евро мито.
1: Сега е много популярно по социалните мрежи се промотират видеа, в които се обяснява, че има как да си поръчаме от китайски сайт, но директно от европейски складове. Това заобикаляне ли е на закона? И всъщност как стоят нещата там? Моя лична проверка показа рокля. От китайски сайт, примерно, една рокля е между 3 и 12 евро. При поръчка на подобна рокля от европейски склад, цените започват от 26 евро.
0: Да, ето тук е всъщност големия въпрос. Първо да отговорим на това заобикаляне на закона ли е. Истината е, че именно този паралелен канал за търговия, ако можем така да го наречем, с тези нискостойностни пратки, който съществуваше доста години, да. И всъщност те ставаха все повече и повече, вълнообразно се увеличаваха, беше заобикаляне на закона, защото на практика това е една директна връзка между търговците, които продават от тази една или друга платформа, тъй като ние знаем, че там има много търговци. И потребителите. Тази връзка нямаше как да бъде опосредена от институциите, защото това са милиарди пратки, абсолютно невъзможно е да бъдат проверявани. Но пък различни национални европейски държави бяха закупували стоки от тези платформи с цел да извършат лабораторни изпитвания от различни групи. Имаше козметика, имаше облекла, имаше битови стоки, имаше много стоки, свързани с отглеждането на деца. И се оказа, че във всяка една от тези стоки, които бяха изпитани, имаше някакви несъответствия с действащото европейско законодателство, най-вече по отношение на безопасността. Например, в козметиката се съдържаха химикали, които изобщо не трябва да ги има там, или бяха в прекомерно количество. Част от тях изобщо не бяха обявени, че в съставките фигурират. При стоките за деца имаше много случаи, в които отново химически бяха рисковете. Знаем сега и случая, който беше с тази играчка. И за съжаление инцидента, който се беше случил и детенцето беше настанено в Пирогов за спешно лечение. Хората понякога подценяваме рисковете, които може да съдържа един продукт. Доказано е, могат да доведат до различен тип заболявания, увреждане на вътрешни органи, включително онкологични заболявания и безплодие. Така че изобщо не трябва да бъдат подценявани тези рискове, без значение за какви групи стоки говорим.
1: Какво трябва да проверяваме преди да поръчаме и има ли риск да платим повече, отколкото сме очаквали? По темата разговаряме с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.
0: Можем да кажем, че в този гратисен период можем да видим стъпка към този момент, в който вече ще може да бъде осъществяван контрол по отношение на качеството и безопасността на стоките и на практиките, които се прилагат спрямо потребителите, с оглед увреждане или по-скоро неувреждане на техните икономически интереси, защото идеята тук на европейските институции е тези платформи постепенно да преминат към един търговски внос. И на практика, когато тези стоки преминават през нормалния търговски внос, вече всеки вносител ще трябва самия внос да представя документи, с които се удостоверява предварителното изпитване на тези стоки и че те отговарят на изискванията, които се прилагат в европейското икономическо пространство в случай. И тогава вече потребителите ще имат една много по-голяма сигурност, първо, за стоките и след това вече пък, ако нещо се обърка, по-лесно ще могат да търсят правата.
1: Тази нова мярка за България ли е валидна единствено сега от 1 юли? Някои от нашите съседни държави засегнат ли е?
0: Всички европейски държави са засегнати, защото това е един европейски регламент, който е с директно действие и се прилага във всички страни членки.
1: Възможно ли е, тъй като не случайно ви питам, съвсем реален случай, да бъде направена поръчка, но до съседна на нас държава, която не е в Европейския съюз и преизчисление, вместо да се плаща мито за всяка сметка, което излиза по-скъпо, да се направи доставка от съседната държава до България, което излиза по-евтино. Това как ви се струва като практика, която може да бъде прокарана? Има ли как да бъде контролирана?
0: На мен ми се струва, че ние българите сме много изобретателни, както потребителите, така и тези, които се занимават с търговия или се опитват да търгуват по един или друг начин, включително и като физически лица. И винаги търсим начин да заобикаляме всеки един режим, който може.

0: бъде въведен. Той е малко като науката. Практиката винаги изпреварва науката. Науката анализира какво се е случило. Да, отправя някакви прогнози, но дали се сбъдват, отделен въпрос. Та нещо подобно е, регулациите се куват трудно, защото изискват натрупвания, анализ, оценки. Много коментари се случват във времето. Чуват се различни гледни точки, за да може да се стигне до някаква позиция, която да се закрепи в нормативен акт. И съответно това е едно време, което така или иначе минава. А в това време вероятно се мислят следващите стъпки, да. Като тази, например, за която вие разказвате като възможно. Всичко е възможно. Затова дори в тези години, в които излизаха лабораторните изпитвания, за които споменах, все още нямаше, то и няма сега кой знае каква регулация, просто митата наистина са една стъпка към един по-сигурен пазар. Моите послания към потребителите бяха винаги да се замислят защо тази стока, която купуват от трета страна, е по-евтина. Все още трябва да продължава да ни вълнува първо какви стоки купуваме, дали наистина тези стоки са безопасни за нас и след това да стигнем и до следващия въпрос. Тези пари, които даваме за това качество и този неизвестен риск, дали отговарят на това, което получаваме?
1: Както е добре известно, евтиното понякога излиза скъпо, така че си струва да се замислим дали получаваме достатъчно качествени стоки. Още повече, че няма регулация на качеството. Да оставим сега, че малко ще се повишат таксите, но какво е качеството? Това също е много важен въпрос.

лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Продължаваме сега с поредната серия от Мондиал 2026, дневниците на световното по футбол, подготвя Славчо Ворошилов.
1: Започнаха четвъртфиналните битки на световното първенство.

по футбол в САЩ, Канада и Мексико. До тази фаза достигнаха 6 европейски отбора, както и един южноамерикански и един африкански отбор. В първия сблъсък от програмата един срещу друг застанаха Франция и Марокко. Двобоя бе с допълнителен заряд предвид политическата връзка между двете държави. Очакванията за оспорван и равностоен матч не се оправдаха. Още в началните минути на Жилет Стедиум в Фоксборо, Масачузетс, петлите поеха инициативата и през целия матч бяха доминиращата страна. В четвъртата минута след центриране на Дембеле, удар на Упомекано с глава предизвика добрата намеса на вратаря на Марокко Ясин Бону. В 25-та минута Мбапе наху в наказателното поле на мароканците, финтира Носир Мазрауи, а единственото, което успя да направи защитника, бе да фаулира французина. Самият Мбапе застана зад топката, но удара му бе спасен от Бону. В 35-та минута Дезире Дуе след самостоятелна акция навлезе в наказателното поле, а последвалия удар отново бе париран от Бону. В продължението на първото полувреме опит да отбележи гол направи и Лука Дин, но добрия му удар от около 30 метра се отбива в напречната града. Така на полувремето Франция-Марокко 0-0. По същия начин се развиха ситуациите и през втората част. В 55-та минута Мбапе направи пореден пропуск, поставен в добра позиция от извеждащия пас на Олисе. Въпреки всичко Мбапе успя да открие резултата и това се случи в 60-та минута. Дезире Дуе по една топка подаре към Мбапе, който с много техничен удар с десния крак е насочен неспасяемо в далечния ъгъл на Буно. 1-0. Интригата в матча бе убита окончателно 6 минути по-късно, когато Усман Дембеле удвои резултата след самостоятелна акция и премерен удар с десния крак от границата на наказателното поле. В 83-та минута Азедин Унахи направи силен удар към вратата на французите, но Майк Менян бе на мястото си и запази крайния резултат Франция-Марокко 2-0. По този начин от преварата отпадна и последния африкански представител. Нападателя на французите Килиан Мбапе подобри няколко рекорда. Той изравни рекорда за най-много мачове за Франция на световно първенство 20 на легендарния вратар и дългогодишен капитан на петлите Юго Лорис. На 27 години и 201 дни Килиан Мбапе се превърна в най-младия футболист в цялата история на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали. Всички тези 20 срещи на Мбапе са изиграни под ръководството на Дидие Дешан. Това представлява абсолютен рекорд в историята на световния футбол за най-много мачове на света. Изграни от един футболист под ръководството на един и същ национален селекционер. Освен това, Мбапе отбеляза и 20-я си гол на световни първенства, изравнявайки постижението на Лионел Меси. Французина изравни легендарния си съперник и в класацията за гол майстор на първенството с 8 попадения. Тук е момента да отбележа, че в последните минути споменавам Мбапе за 10-ти път, което най-вероятно също е някакъв рекорд. По този начин петлите се класираха на третия си пореден полуфинал, на който ще играе срещу победителя от двойката Испания и Белгия. Матч, който ще се играе тази вечер от 22 часа. Малцина от специалистите дават шанс на червените дяволи срещу един от фаворитите в турнира, който все още не е допуснал гол, но доста от прогнозите на този турнир бяха разбити на пух и прах, така че всичко е възможно. За предаването днес, Славчо Ворошилов.

0: Днес и утре Шумен ще бъде домакин на рок и денс фестивал. Тази вечер е посветена на рока, втората фестивална вечер. Утре е посветена на музиката на 90-те години. Шумен фест няма да наруши градската тишина, защото ще се проведе на поляните до паметник на създатели на българската държава. Част от информацията за групите припомня заместник-кмета Даниела Савчева.
1: Около 20:30 сме дали час като начало. Първи ще излезат 359 рок, българската група, и около 22:30 сръбската група, трибют на Металика, Блек Металика. Следим усилено коментарите, много хора развълнувани, че Металика идват в Шумен. Дано някога това да се случи наистина. В случая говорим за трибют група. На 11 юли в събота, начало 20 часа, там ще имаме денс парти, диджей Марти Джи ще започне с един негов сет около един час. След това излизат Наташа Райт от Лабуш заедно с Сан Лоу, или по-известен като мистър Джони Би, ще направят общ сет около 40 минути. След това имаме пак диджейски сет и очакваме Снап да се появят и те на сцената. Сега ориентировъчни часове даваме, защото много зависи кога ще стартираме. Например, с групата Black Metallica, договарянето колко време ще изпълняват, те казват, много зависи от настроението на хората, готови сме и за повече. Така че затова часовете са ориентировъчни, има осигурен транспорт догоре. Автобусите ще тръгват от 18:30 пред сградата на общината до около 20 часа, като имаме готовност, ако има хора, да направят примерно и още един курс, след което малка почивка и в 22 часа ще тръгват надолу. Някой може да реши по-рано да тръгне и до 23:30 или 00 часа. В зависимост от времето, с което се движим, да, и от хората, които искат тая услуга да я ползват. Разположени търговски обекти за храна ще има и напитки. Пожарна ще има осигурена на място, линейка с медицински екип ще има осигурена на място, екотоалетни, мивки, нали, всичко, което е необходимо да създадем комфорта и безпроблемното протичане на едно такова събитие.
0: Чухте заместник-кмета по образование и култура Даниела Савчева за фестивала Шумен фест. Въвежда се временна организация на движението във връзка с провеждането на фестивала. Еднопосочност на движението за моторни превозни средства вече е въведена и до 1 часа след полунощ ще важи. Утре също от 16 часа до 1 на 12 юли. Промяната включва пътя 1300 години България от чешмата Фатманджика в посока мемориален комплекс създатели на българската държава, покрай паркинга пред информационния център на мемориалния комплекс и в посока Стария град до паркинга на комплекс Шуменско плато Стъклото. Заповедта за еднопосочното движение не важи за организирания превоз от община Шумен. Организирания транспорт ще бъде от 18 часа до 1 часа и от 18 всъщност тази вечер и за утре вечер същото важи. Курсовете ще се изпълняват от сградата на общината до паркинга при информационния център на мемориалния комплекс създатели на българската държава и ще се движат на всеки 30 минути. 18:30, 19:00 и така нататък до 23:30 часа.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Приключва предаването днес на Радио Шумен в петък при вечер. Виктория Стефанова ще продължи да избира музиката и през следващите часове. След малко ще чуете поредната новинарска емисия, която подготвя Еше Латиф. От мен мина Денева. До чуване. Желая ви спокойна петъчна вечер и хубав уикенд, уважаеми слушатели, и безаварийно пътуване на всички, на които предстои да се насладете на един хубав уикенд, летен. Пътувайте, но и бъдете внимателни. Много катастрофи станаха, включително и днес. Информирайте се за там, за където тръгвате, каква е пътната обстановка и карайте внимателно, наистина на пътя всичко може да се случи, дано мине безаварийно. До чуване!

0: Точно в 17 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Медиците от центровете за спешна медицинска помощ подготвят национален протест на 15 юли пред болница ИСУЛ в София. От шуменската структура на синдикат защита съобщиха, че недоволството е породено от липсата на реални решения за условията на труд и заплащането в системата. Спешните екипи предупреждават, че ако и този път не получат отговор на исканията си, са готови да преминат към по-строги действия. Това каза за Радио Шумен Калинка Николаева, председател на синдикат защита. Протестните действия ще се включат медици от центровете за спешна помощ в Шумен, Търговище и Силистра, като всички регионални структури остават в готовност за последващи стъпки. За пета поредна година лечебни заведения Медика Русе започват кампанията с отговорност към горещините. От 13 до 17 юли мобилни екипи ще консултират безплатно жители на 9 града, сред които Русе, Шумен, Търговище, Силистра, Тутракан, Разград и Попово. Кардиолози ще дават съвети за предпазване от високите температури, ще измерват кръвно налягане и ще раздават бележници за проследяване на стойностите. Хората ще бъдат насърчавани да поддържат добра хидратация през най-горещите дни. Приключи проектът за изграждане и оборудване на нова социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания в село Голям Поровец. Сградата е обновена по проект на община Исперих, финансиран от Министерството на труда и социалната политика по Националния план за възстановяване и устойчивост. Извършени са цялостен ремонт и преустройство на бившето училище, създадена е достъпна среда, доставени са обзавеждане, оборудване и специализирани помощни средства. Лежащото пространство е благоустроено и оформено като зона за отдих. Инвестицията осигурява условия за резидентна грижа за до 15 пълнолетни хора с физически увреждания в среда, близка до домашната, и ще подпомогне тяхното социално включване и достъп до услуги. Рок-музика, легендарни хитове и двудневна фестивална програма очакват жителите и гостите на Шумен. Шумен фест започва днес с рок-вечер, в която на сцената ще се качат българска група и сръбска формация. За посетителите е организиран транспорт до мястото на събитието. Автобусите ще тръгват от района на общината от 18 часа и 30 минути до около 20 часа, като при необходимост ще бъдат осигурени допълнителни курсове. След края на фестивалната вечер ще има транспорт обратно към града, а входът за всички събития е свободен. Около 1500 мотористи от цялата страна се очакват на двудневния рок-фестивал край моста на Кольо Фичето при Бяла, Русенско. Организатори на събитието са Община Бяла и мотоклуб Боляри. Откриването на фестивала тази вечер ще е с концерт на рок-групите Uncle Ben и Steel Rider. За 11 юли са предвидени драг състезания и забавни игри, а вечерта концерт ще изнесе група Сигнал. Фестивалът ще завърши с 3D мапинг шоу върху автентичната част на моста на Кольо Фичето. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: До вечерта ще е предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб югозападен вятър. Преобладаващи минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 29 и 34. Шумен минималната ще около 12, максималното около 30 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 юли, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкото

0: Товарен камион отново скъса мантинелата и се блъсна в коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, подробности след минути. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестност, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която тир разкъса мантинела и уби трима души в кола, пътувала в отсрещното платно, тежкотоварен камион отново скъса ограничителното съоръжение на магистралата и се вряза в два автомобила. По последни данни, един човек е загинал, двама са пострадали и происшествието е станало в района на Карнобат. Оттам сега включваме кореспондента ни Даниела Костадинова. Добър вечер!
1: Добър вечер. Продължава огледа на катастрофата тук на място на 312-я километр от автомагистрала Тракия. Тук са административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев, директорът на бургаската полиция старши комисар Николай Ненков, директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, специализиран автомобилна криминалистична лаборатория също пристигна тук на място. Какво трябва да отбележим? Видим спирачен път на тира няма, не се вижда на асфалта, но току-що от окръжната прокуратура Георги Чинев заяви, че всъщност спирачен път има. Той показва обаче, че тира има проблеми с спирачния механизъм. Шофьорът на тира е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни, въпреки това смазете и кръвна проба, едва след резултатите, които тя покаже, ще стане ясно дали той е употребил алкохол и наркотици. Какво видимо всъщност се е случило? Тира буквално е връхлетял върху колите и е спрял в нивата. От удара един автомобил, който се е движил в посока към Бургас, се завил рязко. Наляво разкъсала е мантинелата. Колата е смазана отпред. Това е служебен автомобил на фирма Евромаркет. Загиналият всъщност в катастрофата е бил шофьора на тази кола. Той е загинал на място, забил е затиснат в купето. Другите двама пострадали са млади мъже, транспортирани са с въздушна линейка до две бургаски болници. Двамата са в стабилно състояние, в съзнание и са контактни. Мъжът, настанен в областната болница в Бургас, е на 29 години с контузия на рамото, а другият мъж е настанен в бургаската болница сърце и мозък. Друга информация също от последните минути. Разследването на случая продължава. По всяка вероятност шофьора на тира ще бъде задържан за 72 часа. Той беше отведен в бургаската полиция преди час. Тук на място, когато пристигнахме, вече бяха започнали разпитите на полицаи с него и с свидетелите на инцидента. Огледът, както казах, на място на катастрофата продължава. Очаквайте още подробности в следващите новинарски.
0: Дани, виждате се в момента там автомобилите, все още по обходен маршрут?
1: Точно така. Затворено е движението, както от Бургас към София. Колите се отбиват в района на Карнобат. Те преминават по стария път Карнобат за Ямбол и Сливен. От другата страна автомобилите, които се движат от София към Бургас, се отбиват към пътен възел Зимница. И те отново се движат по стария маршрут, стария път през Карнобат и Айтос.
0: Благодарим на Даниела Костадинова, която разказа за тежки инцидент на автомагистрала Тракия. Регионалният министър Иван Шишко също пътува към мястото на катастрофата. В момента се обработват и данните от тол камерите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По-рано министър Шишко заяви, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
2: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединиме,

0: постигне по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
1: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Сега към други инцидент на подбалканския път край Мъглиш, станал с нощи. 14-годишното момче, което пострада при това происшествие, остава в критично състояние и днес след обед е транспортирано с медицински хеликоптер в столичната спешна болница Пирогов. Подробности от кореспондента ни Живко Иванов.
2: Хеликоптерът е излетял около 15 часа от университетската болница в Стара Загора. Това потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Транспортирането е станало факт, след като лекарите са преценили, че детето се нуждае от високо специализирано лечение. Тежката катастрофа стана с нощи около 22 часа на подбалканския път София-Бургас край Мъглиш. По информация на областната дирекция на МВР Стара Загора са се сблъскали товарен автомобил, управляван от 35-годишен мъж и лекар. Кола шофирана от 50-годишен водач, който умира на място в резултат на инцидента. Пътувалото с него 14-годишно момиче пострада тежко и се бори за живота си. Пробите на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая в районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Живко Иванов.
1: И към останалите новини от деня, от 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване също бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От 1 юли вече пенсиите са осъвременени с 7,8% по швейцарското правило, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: В полупразна зала депутатите одобриха бюджетите за здраве и за пенсии, въпреки предупреждението за разточителна фискална политика.
4: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правяха и предишното управление.
3: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова не прие критиката и коментира, че не се отнемат права на бизнеса.
5: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
3: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с завареното положение.
6: Моя съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате.
3: И коментарът на ГЕРБ. Доктор Константин Ангелов.
7: Бюджет на излъганите надежди, тъй като голяма част от българските граждани възложиха надежди на колегите от Прогресивна България, но тези надежди не са претворени в текстове и в законови действия.
3: Държавният бюджет се очаква да бъде гласуван на първо четене следващата седмица, а срокът за предложения между първо и второ гласуване е 5 дни. За новините Марта Младенова.
1: Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може той да приключи до 2029 година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
8: Новината бе съобщена от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис, чиято страна в момента председателства Европейския съюз, а след това и от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
9: Съветът прие решение за процедура по свръхдефицит в България и направи препоръки за корекции, за да може дефицитът да бъде сведен под 3 на 100 до 2029. Също така комисията подкрепя усилията на България да продължава по този път и да постигне общата ни цел да се сложи край на свръхдефицита.
8: Решението на съвета се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит на България от 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3 на 100 и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според Пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3 на 100. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките, той не трябва да надвишава 4,2 на 100 тази година, 7,7 на 100 до година или

0: 11,4 на 100 през 2028 и 15 на 100 през 2029. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да премахне плоския данък, както и да увеличи събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Брюксел настоява и за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни и семена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, слушаме от репортера Мария Филева.
2: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Паевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Паевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени от ДПС оспориха данните. Депутатът Хамид Хамид дори заяви, че справката показвала, че всичко казано от министър Демерджиев е лъжа.
3: Справката съдържа доста объркана информация. Онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и няма никакви полети. Нещо повече. А в самата справка, срещу полетите на господин Паевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Паевски въобще не е пътувал.
2: Хамид определи като грубо нарушение на НПК и Конституцията извършването на оперативно-издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. От Прогресивна България застанаха зад вътрешния си министър, депутатът Явор Гечев.
4: Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравям, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е злаго. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така, но трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тая цялата работа и всички не е интересно.
2: За новините е Мария Филева.
1: Седмица след изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Паевски, от Софийската градска прокуратура обявиха, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. Какво става ясно за проверките, информира Силвия Великова.
5: Че наблюдаващия прокурор е разпоредил извършването на проверки на сигналите, за да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Единствено публично известен сигнал, свързан с полетите на Делян Паевски, е от негови съпартийци и е срещу Иван Демерджиев за неправомерно използване на данни от PNR системата. Конкретни действия с конкретни указания са възложени на Главната дирекция Национална полиция. Дирекцията, която е част от МВР, трябва да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и с анализ на събраните материали да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване. От прокуратурата обещават своевременно обществото да бъде уведомено за резултатите от извършените проверки.
1: Нови съоръжения и инфраструктура ще бъдат изградени на военното летище Враждебна край София. Става ясно от решение на кабинета от вчера. Още информация от репортера Добромир Видев.
6: Новата инфраструктура ще бъде изграждана по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците. Целта е подобряване на способностите за въздушно

0: базиране в Европа и за по-ефективното изпълнение на задачи по възпиране и отбрана, посочват от Министерския съвет. Те уточняват, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет. Военното летище Враждебна дели района с цивилното Васил Левски. Там за няколко месеца бяха разположени американски военни самолети. Освен на Враждебна, нови съоръжения и инфраструктури ще има на летището Безмер, което е стратегическо за многонационалната бойна група на НАТО у нас. Предстои стартиране и продължава изпълнението на проекти, осигуряващи способности за въздушно базиране, пише и в доклада за състоянието на отбраната за 25-та. Докладът отчита, че по програмата на НАТО за сигурността вече са правени инвестиции у нас за съоръжение за съхранение на горива на летища, пренос на горива и въздушно презареждане, осигуряване на комуникационни системи за кораби, ядрени консултации, командване и управление. За новините Добромир Видев.
1: Най-малко 12 души загинаха при пожар, избухнал в четвъртък в община Лос Гайардос, провинция Умерия в Испания. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено съобщи, че още 4 са сериозно пострадали, а други 23 души са в неизвестност. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Пожарът е възникнал в край пътна канавка вследствие на скъсан кабел, свързващ две точки от електропреносната мрежа, каза още Хуан Мануел Морено. Енергийните компании Ред Електрика и Ендеса заявиха, че не носят отговорност за електропровода, като отбелязаха, че въпросният кабел е бил изключен от мрежата, тъй като е захранвал изоставен ресторант и необитаема къща. Огънят е излязъл извън контрол заради силен вятър в района, който е достигнал скорости до 50 км в час. Жертвите, за които се предполага, че са чуждестранни граждани, са се опитали да напуснат района по маршрут, различен от определения път за евакуация, и са били застигнати от пламъците в автомобилите им. Властите предполагат, че загиналите са британски граждани, съдейки по разположението на воланите в откритите на мястото превозни средства, макар официалната идентификация все още да предстои. Екипи на гражданската гвардия претърсват обгорелия терен в търсене на евентуални жертви. До момента пламъците са изпепелили 3200 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. В Италия в сила червен код за опасни горещини в Флоренция и Перуджа. Горещата вълна е обхванала и Великобритания за пореден ден с температури от 35-36 градуса, които се очаква да донесат до края на седмицата още тропически нощи. Според Европейската служба за климатични промени Коперник, юни 2026 година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. И към конфликта в Близкия изток, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се е съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието между двете страни е приключило. Подновените бойни действия в Персийския залив засилват опасенията за бъдещето на петролните доставки през Ормузкия проток. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
3: Ежедневният трафик на танкери в Ормузкия проток се забави днес, след като САЩ и Иран през седмицата размениха враждебни действия и подновиха споровете си за това кой контролира преминаването през критичния воден път. Преди новите атаки, трафикът през Ормузкия проток се беше увеличил до най-високото си ниво от началото на войната, като средно 40 кораба на ден преминаваха през пролива, а петролните доставки нараснаха с 4,1 милиона барела на ден. Това доведе и до спад на цените на горивото. Но възобновените бойни действия увеличиха опасенията за трайното възстановяване на доставките на петрол и показаха колко крехко е примирието. Международната морска организация на ООН призова държавите да отхвърлят опитите на Иран да наложи свои правила в Ормузкия проток, както и едностранното му решение да създаде свой орган за контрол на водния трафик. В търсене на деескалация на кризата, Катар опитва да посредничи между Вашингтон и Техеран, съобщи вестник Нью Йорк Таймс. За новините Михайлина Димитрова.
1: Москва разширява буферната си зона в Украйна в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украйна, добави Песков пред агенция Reuters. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент

0: Володимир Зеленски, заявиха, че ще се присъединят към срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаещите – Молдова и Република Северна Македония. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Според американски експерти по сигурността обаче, това няма да помогне на Украина в близките месеци. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Европейската комисия излезе с предварително заключение, че компанията Meta нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Разследването обхваща функции като безкрайното превъртане, автоматичното възпроизвеждане на съдържание, известията и силно персонализираните препоръки. Според комисията, компанията не е оценила адекватно рисковете, които тези механизми създават за физическото и психическото благосъстояние на потребителите, особено на деца, непълнолетни и други уязвими групи. Според Еврокомисията, въведените от Meta мерки за ограничаване на риска не са достатъчно ефективни. След като стане ясно предварителното заключение, компанията вече има право да се запознае с материалите по преписката и да представи писмен отговор на заключенията на комисията. Ако Еврокомисията окончателно установи нарушение, тя може да наложи глоба в размер до 6% от общия годишен световен оборот на компанията. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следва обобщението на спортните новини. В студиото е Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! Стиляна Николова заема деветото място във временното класиране за многобоя, а Ева Брезалиева е 11-та след първите два потока на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова започна силно участието си с съчетанието с топка, но на обръч допусна груби грешки. Предстоят изпълненията на състезателките от още два потока. Утре квалификациите продължават със съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни медалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди. Тази вечер започват и изпълненията на ансамблите, сред които и българският. Мешкият отбор на ЦСКА се завръща в Националната баскетболна лига, а червените избраха и своя старши треньор. Това е Йордан Бозов, който до този момент бе помощник в рилски спортист. Футбол. Отборът на Лудогорец победи Септември София с 1-0 в контролна среща в Благоевград, а Арда загуби от Ботевраца с 0-1. УЕФА образува дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука. Сериозна опашка от желаещите да си купят билети за реванша на Левски срещу борец се изви още ранните часове този ден. Пред сектора на Георгия Спарухов имаше редица чакащи за пропуски. Първият матч завърши 1-1 в Баня Лука, а за реванша целият стадион бе разпродаден. От Левски обявиха разделата си с френското крило Карл Фабиен по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към отбора в началото на миналата година. А вратарят Светослав Вуцов стана поредният футболист на Левски, който поднови договор си с клуба до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Лумбар Делова на турския елитен на Медспор. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Майами е вторият четвъртфинал.

0: на Световното първенство по футбол, а съперници с отборите на Испания и Белгия. Германецът Александър Зверев ще играе в финал на тенис турнира Уимбълдън за първи път в кариерата си. Той получи това право след победа с 7 на 6, 6 на 2 и 6 на 4 над Артър Фери, слагайки край на приказката на участващия с Wild Card британец.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Днес беше предимно слънчево, само с времени увеличение на облачността, но през деня валежи нямаше. Беше обаче малко по-ветровито и хладно в сравнение с вчера. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. В неделя над северозападна България още от сутринта, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми, като по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в централна северна България, а след обяд в източна и планините. Вятърът ще е доумерен, ще се завърти от север-северозапад и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дистеле, отсечката от пътен възел Силистли до пътен възел Кресна в посока Пулен. На автомагистрала Тракия днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона и двете посоки. Ограничението и на двете места не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти. На автомагистрала Тракия възникнало пътно-транспортно произшествие в района на километър 311. Обособено обходен маршрут и двете посоки по път 1-6, участъка пътен възел Зимница, пътен възел Карнобат. Движението по автомагистрала Тракия с километър 33 и километър 39 в посока град Бургас и километър 55 и километър 56 в посока град Софи е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради дейности по поддържане. За сега не е ограничено скоростта до 100 км в час. Задачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя, живота е с предимство.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в днешния 10 юли, чуйте още веднъж водещите новини. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелите и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към страната ни. Министърът на вътрешните работи изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестност, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Лъчезар Валев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

0: за смяната му, което според директора доктор Васил Славов е създало напрежение и е довело до напускане на медици.
1: Председател на борда Росен Димитров има конфликт с началника на отделението от Ручумпова. Още януари началото искаше да уволнява. Държи се непристойно с много служители. Има много рапорти за това. Пращали сме информация до Министерството на здравеопазването. Това е резултат от няколко месечни събития. Това не е нещо, което е спонтанно взето като решение. И вече финално, нали, това, което в пространството имаше много така информация за моята смяна като директор, допълнително създаде някаква несигурност в средата на работа, което е още една причина най-вероятно да вземат такова решение.
0: Новината за временното затваряне на отделенията в Силистренската болница предизвика тревога сред жителите на града, които се опасяват, че при спешен случай ще трябва да пътуват до други градове за лечение.
2: Много лошо говори за самия град. Аз не мога да си представя болница без от най-важните отделения, както и детско отделение за реанимологията, то няма и докторите или иначе там.
3: Така или иначе да ми се наложи да използвам детско отделение, не бих посетила нашето. Бих потърсила, примерно, в Тутракан детското отделение, не в град Силистра.
4: Има малки деца, как на всеки му се налага да отиде, било за един преглед, за едно вливане.
5: Не е добре, трябва така да бъде, къде се лекува този народ. Не е добре, държавата, общината, не знам от кой зависи, трябва да вземат някакви мерки. Сега чувствам тая за неврология.
6: И детско отделение.
5: И детско отделение. Това ми не е добре.
7: Това не е никак приятно. В интерес на истината е един град. Ако няма болница, той започва да обезлюдява.
8: Как ще затворят? Къде ще ги лекуват тия деца? В чужбина, както нас ни изнесаха в чужбина.
0: Болниците в Дулово и Тутракан имат готовност да помагат, но не могат да поемат всички пациенти. От Здравното министерство заявиха, че работят с институциите за намиране на трайно решение на проблема. Ремонтът на 10 улици в Шумен започва от 14 юли, съобщиха от общината. Работата трябва да приключи до края на август. За целта Общинския съвет одобри пренасочването на 865 130 евро от държавната субсидия за капиталови разходи към неотложни текущи ремонти. Предвидени са фрезоване на старата настилка, полагане на нов асфалт и възстановяване на участъци с нарушена пътна конструкция. Паралелно с това Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство продължава да запълва дупки и да полага асфалтови кръпки по панорамния път към паметник създатели на българската държава, по улиците Странджа и Август Попов, както и в село Новосел. Графикът на ремонтите е публикуван в сайта на Радио Шумен. Приключи проектът за изграждане и оборудване на нова социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания в село Голям Поровец. Сградата е обновена по проект на община Исперих, финансиран от Министерството на труда и социалната политика по Националния план за възстановяване и устойчивост. Извършени са цялостен ремонт и преустройство на бившето училище, създадена е достъпна среда, доставени са обзавеждане, оборудване и специализирани помощни средства. Инвестицията осигурява условия за резидентна грижа за до 15 пълнолетни хора с физически увреждания в среда близка до домашната и ще подпомогне тяхното социално включване и достъп до услуги. Нова техника по проект получи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Търговище. Оборудването ще подобри работата на огнеборците при гасене на горски и полски пожари и при спасителни операции. То ще бъде разпределено по районните служби и в доброволните формирования към общините. Най-голямата придобивка за огнеборците е оборудваният с термокамера дрон, който ще се използва за наблюдение на отдалечени и труднодостъпни местности, за търсене на хора и автомобили чрез термално засичане, както и за откриване на огнища на пожари в начален стадий. Устройството позволява заснемане на снимки и видео, което улеснява наблюдението и документирането на обстановката при различни инциденти. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
9: До вечерта ще е предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре отново ще е предимно слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб югозападен вятър. Преобладаваше минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 29 и 34. Шумен минималното ще около 12, максималното около 30 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
10: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Възстановено е движението в активната и аварийната ленти при 310 км на магистрала Тракия в посока София, съобщиха от пътната агенция. В посока Бургас трафикът продължава да се осъществява по обходния маршрут през подбалканския път. Днес след обед на магистралата имаше тежка катастрофа, при която тир разкъса мантинелите и се вряза в два автомобила в насрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Происшествието е станало в района на Карнобат. След масово междусъседско сбиване в село Кърнаре, близо 10 души са отведени в районното управление в Карлово. Сигналът за разрасналата се саморазправа между две враждуващи фамилии е получен на телефон 112 около 17 часа. Около 100 души са се замерили с твърди предмети, съобщиха от прес-центъра на пловдивската полиция. Пристигналите полицейски екипи са овладели конфликтната ситуация. Към момента обстановката в селото е спокойна, а органите на реда ще останат в селото до пълното възстановяване на обществения ред, предава кореспондентът ни Кремена Данева. Четирима души са загинали при руски атаки по град Краматорск в украинската Донецка област, съобщи управителят на региона Вадим Филашкин. Най-малко 9 души са ранени, нанесени са щети на жилищен блок, магазини и частни домове. Един човек е загинал, най-малко 9 са пострадали и при удар с управляема авиобомба в центъра на град Запорожие, съобщи ръководителят на военната администрация Иван Федоров. Вследствие на атаката е възникнал пожар, нанесени са щети на най-малко 15 жилища. Украина е поразила днес в Азовско море 18 руски плавателни съда, сред които 13 танкера, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили. След атаката Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море, съобщава Reuters. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, според оценки на експерти, цитирани от агенцията. През нощта Украина е поразила освен това петролни обекти в Русия, сред тях нефтопреработвателния завод Илски, един от водещите и стратегически важни предприятия в Краснодарския район на Руската федерация. Отново у нас 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност бе темата на проведения колоквиум в Църногорския манастир край Брезнишкото село Гигинци. С форума, в който участваха областният управител Грета Колева, кметове и представители на общините в региона, историци и учители, бе поставено началото на таз годишния Църногорски събор с сърцето на Граово. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Ценим ли свободата си, какво сме готови да дадем днес, за да съхраним държавата и паметта си, са само част от темите, които дискутираха участниците във форума.
3: Всяко поколение има своите изпитания. Нашето поколение няма да бъде запомнено с битките, които е водило, а с решенията, които е взимало.
2: Каза кметът на Радомир Кирил Стоев. Автентична пушка от априлското въстание, Сливенска бойлия, показа пред участниците в колоквиума директорът на регионалния исторически музей Перник Силвия Нотева. Оръжието се отличава с дългата си цев и с изключителната си инкрустация.
4: Когато са тръгвали нашите мъже, тези революционери на битка, те са взимали на своята жена трепката, която я е закачала на забратката си, и евентуално от любима или съпруга или дете са взимали част от някоя негова дреха, за да може като отива на война да знае за какво се бие. Освен за България, той се бие за свободата на своето семейство.
2: Старинен съндък, връстник на априлското въстание, имаше свитъци с кървавото писмо, думи на апостолите и откъси от записки по българските въстания, които прозвучаха по време на форума. На тяхно място участниците в колоквиума отправиха своите послания към тези, които ще дойдат след тях. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
5: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Тиляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Започваме с 20-то място тази седмица. То е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17-ти в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13-то на 16-то място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: Под номер 16 чухме Дия с песента Нишан.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект Спомени. Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа

пък заснехме много, много далече от България. На повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този незабравим наистина проект, от който ни останаха много, много спомени. Слушайте, именно тези спомени в БНР Топ 20.

0: прозвуча песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет, която се нарежда под номер 15.
1: Запазва 14-то място в подреждането Gary On My Skin.

0: 14-та позиция, песента On My Skin на Гери.
1: Следва да чуем песента Картина в изпълнение на графа, която се нарежда 13-та.

0: 12-та в подреждането е песента «Жената до мен» на вокална група Spectrum.
1: Без промяна в класирането за песента «Никога» в изпълнение на група Atlas, така тя запазва 11-то място.

0: Група Атлас с песента Никога чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Навън вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: И мъгла на формацията Holy Peaks.
0: На 10-то място откриваме най-новата песен на Тони, Усмивка, която е в съавторство с Щерион Пилидов. Нека чуем как звучи.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбран» на група Торнадо със специалното участие на Дичо. Нека си припомним как звучи.

0: Шеста е песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията БНР ТОП 20.

Това беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Стиляна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котас.
0: До скоро! Номер едно.

Слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали и причините се изясняват. С повече подробности включваме нашия кореспондент Даниела Костадинова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Започвам с това, че автомагистрала Тракия в посока Бургас-София е отворена вече за движение. В обратна посока колите се отбиват към пътен възел Зимница. Катастрофата при 312 км на автомагистралата парализира движението към Бургас. Километрична опашка от автомобили има на отбивката за пътен възел Зимница. От отбивката до село Венец. Движението се извършва изключително бавно, колите пъплят, спират и тръгват. Около 2 часа се преминава това разстояние. Всъщност инфраструктурата по морето няма капацитета да поеме този трафик на автомобили, който наблюдаваме към Южното Черноморие в края на всяка седмица. Относно катастрофата, лошото качество на мантинелите изтъкнаха като сериозен проблем и този път от институциите. Всъщност и сега двете мантинели на магистрала Тракия не спряха тира. Нека да чуем какво каза директорът на Бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, пак на автомагистрала Тракия, за разпореждане на главния секретар на МВР Гран комисар Любомир Никол, е отпочната проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите с въоръжение.
2: Отрицателни са пробите за наркотици и алкохол на шофьора на тира, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
4: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И виждате колко отново имаме повод да почерпим.

0: подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
1: Повече от 4 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спирачният път на тира, заяви прокурор Чинев, показва, че товарният автомобил е имал проблем с спирачния механизъм. Двамата пострадали при катастрофата са мъже. Те са без опасност за живота. Единият е на 29 години, има контузия на рамото, а другият е на 46 и е с нараняване на черния дроб. Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще бъде повдигнато обвинение на шофьора на тира за катастрофата, станала на магистрала Тракия. За новините, Даниела Костадинова.
2: От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социалният министър Наталия Ефремова.
3: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
2: Асен Василев призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проекто бюджета бюджет на излъганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Решението се дължи на прогнозирания за тази година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана, според Пакта за стабилност и растеж, не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
4: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Коментарите на Тръмп идват след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел тази седмица, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Днес катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран, за да опитат да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. То се забави днес заради подновените военни атаки. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, съобщава Reuters. Той идва след украинска атака по 18 руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през нощта и руски петролни обекти. При руски атаки в Донецка област са загинали 4 души и жертви има и при атаки в центъра на град Запорожие. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. Той обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Спортните новини обобщава Светослав Табаков. Добър вечер.
5: Добър вечер. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа.

0: към публиката на Борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършила 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу Борец на стадион Георги Аспарухов идния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Лумбард Делова на турския елитен на Медспор. Футболистите на Лудогорец постигнаха втора победа за деня, след като спечелиха се 1-0 в контрола срещу албанския Телта в Благоевград. Сутринта разграчани се наложиха със същия резултат над Септември София. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Лос-Анджелис е втория четвъртфинал на Световното първенство по футбол. Съперници са отборите на Испания и Белгия. А съставът на Португалия има нов селекционер и това е 71-годишният местен специалист Жорже Жезус, който замени испанеца Роберто Мартинес. След края на първия състезателен ден на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в класирането за многобоя. Водачка е олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград воденият от треньора Марчело Абонданца тим отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италянеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери. Белгиецът Тим Мерлие спечели седмия етап от колоездачната обиколка на Франция, 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погърчар е водач в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 17-18 градуса в Перник и Смолян до 27 градуса в Свищов, Черпан, Пловдив и Сандански. София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември. И нека бъде лято!

не остарявай любов, ето завесата пада. Кратък поклон ни тръгни, гола, нахална и млада. С нокти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай любов, моля те,

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. На снимките от тол камерите не се вижда шофьора на тира от катастрофата на автомагистрала Тракия, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посети мястото на катастрофата, при която, припомням, тежкотоварен автомобил отново скъса мантинелите на магистралата и се вряза в два автомобила в насрещното платно. При инцидента загина един човек, а двама бяха ранени. Според Шишков е възможно да има манипулация, включително на предното стъкло на тежкотоварния автомобил. В последните седмици и се случват странни катастрофи с тирове, каза още министърът.
2: Катастрофите са странни, защото тировете навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите. Това, което, разбира се, ще направим е, и както забелязват, аз съм тук, ще проверим отново и мантинелите, ще проверим всичко, но наистина това, което се случва с тировете, начина по който тировете наистина се движат по пътищата ни, това е много обезпокоително.
1: Регионалният министър

0: Обеща строг контрол на шофьорите, както и подмяна на мантинелите.
1: Мантинелите има нова наредба от 24-та година. За 10 години трябва да бъдат сменени. Естествено, че всички нови мантинели, които са подменени, ще бъдат подменени с мантинелите, които са съобразно новата наредба. Пак ви казвам, и новите мантинели, по начина, по който влизат тировете, няма как да бъдат спрени. И затова ви казвам, първо трябва да спрем тези шофьори, които карат по този безобразен начин. Дали заспиват, дали се разсейват докато карат. Това, разбира се, следствието ще установи. Вярвайте ми, наистина, това, което се случва, показва, че обществото ни е изключително болно из години назад. Обществото ни е боледувало все повече и все повече.
0: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. След тежката катастрофа е възстановено движението само по активната и аварийната лента на 310 км на магистрала Тракия в посока София. В посока Бургас трафикът продължава да се осъществява по обходния маршрут през Подбалканския път. 29 водачи на индивидуални електрически превозни средства са проверени в Габрово и Севлиево в рамките на специализирана полицейска операция, насочена към повишаване безопасността на движението. Констатирани са 11 нарушения, свързани с липса на защитна каска, управление в площи, предназначени само за пешеходци и превозване на пътник, съобщават от полицията. Наред с контролната дейност е проведена и беседа с водачите, като са им разяснени правилата за безопасно управление. За първи път в Бургаска област бе извършена трансплантация на част от тазова кост в долната челюст и съдове на 74-годишна жена от Поморие. 12-часовата операция спасява живота на жената, която е била с тумор. 15 медицински специалисти от университетската болница в Бургас са се включили в интервенцията, предава Десислава Златова от БНР Бургас.
2: Радка Чакърова 15 години се грижи за болни и самотни възрастни хора, докато самата тя не се налага да потърси помощ. Заради болки и подуване в дясната половина на долната челюст прави изследвания, които показват доброкачествен тумор, който обаче е разрушил челюстта до там, че има риск от спонтанното изчупване. Обясни челюстният хирург доктор Ивайло Радев.
3: Самата присадка трябва да пасне точно към челюстта, нейното уразмеряване, дисекцията на таза, грижата за донорното място, което остава дефекти на него някакъв. Къде минали са 2 седмици, всъщност и първите резултати са доста добри за сега.
2: Специализирана апаратура и подготвен мултидисциплинарен екип се включват в 12-часовата операция. Доктор Майя Стоянова уточни.
4: Беше важно да изградим съшиване на тези съдове безупречно, за да има приток на кръв към присадката, за да се осигури живот на самата кост.
2: Радка вече е добре.
5: Помислих, че няма да оцелея такава голяма дълга операция, благодаря на моите деца. Благодаря най-най-най-на докторите. Не можех да ям, не може да преглъщам. Оцелях.
2: От Бургас, Десислава Златева.
0: На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, българският космонавт и изтъкнат военен летец. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев в публикация във Facebook профила си. Роденият в Омуртаг Александров е вторият български космонавт и първият българин стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дублер. На 7 юни 1988 година Александров излита с космическия кораб Союз ТМ-5 заедно с Анатолий Соловов и Виктор Савиних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Полетът има историческо значение, защото превръща България в третата държава в света след СССР и Съединените щати, изпратила 2 свои граждани в космоса. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
6: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен.
8: Радио Шумен.
7: Точно и на време.
2: Лятото е времето, в което грабиш с пълни шепи от живота. Не пропускайте нито миг, слушайте хубава музика и очаквайте завръщането на совите през септември.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа емисия новини. Защита и обследване на подводна критична инфраструктура е новата задача, поставена на противоминната военноморска група, съставена от военнослужещи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди 2 години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди 3 дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов.
3: След като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура. На базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
2: Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура. Каква е тя за морската територия на България?
3: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства, примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия.
2: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контр-адмирал Михайлов.
3: Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили десетки.
2: Противоминната група ще участва в международното военноморско учение БРИС 2026, което започва в Бургас. За новините Даниела Костадинова.
1: Окръжният съд в Бургас остави в ареста германския гражданин, издирван в страната си за създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Спрямо него има европейска заповед за арест, издадена от съдия от районния съд в Мюнхен. Според съда в Бургас съществува реална опасност той да се укрие, тъй като няма адрес на регистрация в България. Определението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред апелативния съд в Бургас. Германецът беше арестуван в карнобатското село и при акция, проведена със съдействието на германските власти. Той е напуснал страната си същия ден, когато са били събирани доказателства за едно от престъпленията, за което е издадена заповед за задържането му. В Ямбол започва поредната обработка на зелените площи срещу комари и други вредители. Пръсканията се извършват по предварително изготвен график в часовия диапазон от 0 до 4.30 часа, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Тази нощ пръскания ще има в квартал Аврен, в жилищните комплекси Възраждане и Васил Левски, както и в централната градска част. В следващите вечери специализираните екипи ще обходят всички останали квартали. Препоръчва се жителите да избягват преминаването и престоя в районите поне 24 часа след третирането. На обработените места ще бъдат поставени обозначителни табели. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание в участъците, където се

0: часа след третирането. На обработените места ще бъдат поставени обозначителни табели. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание в участъците, където се извършват пръскания. При неблагоприятни метеорологични условия, дъждовно или ветровито време, третирането ще бъде отложено и ще се извърши в следващите нощи при подходящи условия. За новините, Даниела Костова.
1: Акция срещу нарушителите на нощната тишина започва в областната дирекция на полицията в Монтана. От началото на летния сезон са иззети 41 музикални уредби, наложени са и глоби, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Специализираните действия са предприяти след постъпили сигнали от граждани за силна музика в нощните часове, поясни директорът на областната дирекция на МВР в Монтана, старши комисар Иван Аврамов.
3: Целта ни е от превентивен характер. Нека всеки слуша музика, но нека не нарушава личното пространство на останалите.
2: До сега са иззети общо 41 звучителни системи. Най-много са на територията на районно управление Лом 15, по 11 в Монтана и Вършец и 4 в районно управление Браковица. Най-често сигналите са от
3: кварталите с така компактно етническо население, и то особено сега тези летни месеци, когато идват техни гости от чужбина.
2: Случва се органите на реда по няколко пъти да идват на сигнал за силна музика, но вредите на имотите биват заключвани. През деня обаче се прави нова проверка и уредбите се изземват, допълни старши комисар Аврамов.
3: Някой път минава се забележка, има хора, които се разбират от половин приказка, има хора, които и да им вземем уредбите, минава време, се налага втори път да им вземем и да налагаме глоби.
2: За всички установени нарушения са съставени актове. Глобите по реда на общинските наредби за опазване на обществения ред са евровата равностойност от 50 до 500 лева. По-солени са те по закона за защита от шума в околната среда, където при повторно нарушението стига до 3000 лева. Проверките на полицията за спазване на нощната тишина ще продължат пред целият летен период. За новините, Любо Андреев.
1: Испания и Белгия играят четвърт финален матч на световното първенство по футбол. След края на първото полувреме резултатът е 1-1. Победителят от този двубой ще срещне на полуфинал отбора на Франция. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
4: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Точно и на време. Радио Шумен.
7: Радио Шумен.
6: Точно и на време.
8: Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате научният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещно движещи се автомобили и причини смърт на човек на автомагистрала Тракия. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон с Азовско море поради украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Ето и подробностите. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна деколив на срещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Причините се изясняват. С повече подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота. Единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по който

0: да се справим с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
1: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
2: Ето виждате, има отломки от веждата на автомобила, но има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко дни на територията на областна дирекция Ямбол, разпоредена извършената проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросните съоръжения.
1: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на тира. За новините, Даниела Костадинова.
4: Повече от 7 часа след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, пътя вече е отворен за движение и в двете посоки. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителните вноски се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социални министър Наталия Фрембова.
5: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
4: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проектобюджета бюджет на излаганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Решението се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с различни данни и с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС успориха данните, от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
6: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че зад граничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
4: Защита и обследване на подводната критична инфраструктура е домовата задача, поставена на противоминната военноморска група, на съставена от военнослужащи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди 2 години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди 3 дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов.
7: След като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура. На базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
1: Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура. Каква е тя за морската територия?

0: България.
1: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства, примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия.
0: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контр-адмирал Михайлов.
1: Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили десетки.
0: Противоминната група ще участва в Международното военноморско учение БРИС 2026, което започва в Бургас. За новините, Даниела Костадинова.
2: Чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Тръмп направи коментара си, след като 3 танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали вчера с представители на Иран, за да се опитат да намалят напрежението и да осъдят корабоплаването през Ормузкия проток, което беше забавено вчера поради подновените военни удари в Персийския залив. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти 1/4 от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут, съобщи Reuters. Той идва след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през миналата нощ и руски петролни обекти. При руски удари в Донецка област са загинали 4 души. Жертва има и при удара в центъра на града, на град Запорожие. По-рано говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. Той обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, български космонавт и изтъкнат военен летец. Роденият в Омуртаг Александров е втория български космонавт и първия българин, стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дубльор. На 7 юни 1988 година Александров излита с космически кораб Союз ТМ-5 заедно с Анатолий Соловьов и Виктор Савихних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Спорт със Светослав Табаков.
3: Отборът на Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на Борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу Борец на стадион Георгия Спарухов идния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Ломбард Делова на турския Елитен Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха 2 победи през деня, след като спечелиха с 1-0 в контрола срещу албанския Теотел в Благоевград. Сутринта разграчани се наложиха със същия резултат на Септември София. Бождар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метри 36 см и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гъркът Миотиадис Тентоглу с

0: бягането 8 метра и 36 см и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гъркът Милтия Дистентоглу с 8,61. Ансамблът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Водят бразилките пред испанките с равен резултат, а китайките на четвъртото място са с равен резултат с българките. Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой, водачка олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград, воденият от треньора Марчело Абонданца тим, отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4, 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2, 6-4 над британеца Артър Фери.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 12 градуса в Дупница и Драгоман до 23-24 градуса в Оряхово, Свищов, Хасково, Черпан и Сандански. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещни движещи с автомобили и причини смърт на човек. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на държавното обществено осигуряване и на здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръх дефицит към България. Страните членки приеха препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море поради украинския обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: ще вървят ръка с времето. Всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.